iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, takto krátko pred 6. Tu s nami boli Silk Sonic. Sme radi, že opäť ladíte naše frekvencie. Je štvrtok, 9. júl a o chvíľu už príde naša Terka s aktuálnymi správami. Zostaňte s nami a prajeme vám pohodlné vstávanie s Rádiom Košice. A teraz aj za príjemných tónov Milky Chance.

0: Bolo 6
1: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Kostolík na Trepci pri Domaši obnovujú. Premiér Fico chce odobriť rozpočet do septembra. Mladý Sloboda postúpil do štvrťfinále štvorhry. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. Na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kaprala má význam pre celý región.
3: Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady. Je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov, takže ja si myslím, že to bude mať veľký užitok, pretože jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslúžby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia, ktoré sa môžu robiť v takýchto sakrálnych stavbách.
2: Po rekonštrukcii by mal kostolík obohatiť aj viac ako storočný ručne vyrábaný klavír od Darkyne. Nahradiť by mal pôvodný orgán. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. Uviedol to premiér Robert Fico, ktorý zároveň nevylúčil scenár, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať.
4: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať a budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda. Ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen. Treba ísť do volieb, my máme svoju predstavu, chceme tie parlamentné voľby vyhrať.
2: Pripomenul, že doterajšie tri vlády, ktoré viedol, plne naplnili svoj mandát. Premiér je zároveň presvedčený, že Slovensko do budúcnosti potrebuje zmenu politického systému. Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. Správa zároveň oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov. Vyjadruje však obavy z nedávnych pokusov oslabiť postavenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Poľsko musí počítať s možnými sabotážnymi akciami a provokáciami zo strany Ruska. Vyhlásil to štátny tajomník poľského ministra obrany, ktorý upozornil aj na možné ohrozenie kritickej infraštruktúry a správy od spojeneckých tajných služieb. Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Rafaelom Curnellim postúpili do štvrťfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dramatickom osemfinálovom stretnutí zvíťazili nad americkou dvojicou 2x7-6. 17-ročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje pôsobenie v juniorskej dvojhre, keď vypadol v prvom kole. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe 10 až 12, Liptov hlási 7 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Ešte raz krásne ráno želáme z Rádia Košice, takto na začiatku dnešného dňa, predposledného v tomto týždni. To určite dvíha náladu pracujúcim, lebo blíži sa víkend. Moje meno je Dano a som rád, že tu spoločne dnes prežijeme skvelé štvrtkové ráno. Poďme sa do ňa aj hudobne naladiť vďaka Rolling Stones, ktorých práve posielame, je 6:07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice o 6.16. Možno práve ešte len rozlepujete oči, tak úplne v pokoji sa prebúdzajte pomaly aj za tónou, ktoré ponúkame v našom éteri. Dajte si čas aj na rozhýbanie sa a my sa o všetko ostatné postaráme. Dokonca nemusíte ani otvárať hneď sociálne siete, pretože o všetkom dôležitom vás dostatočne informujeme aj v Rádiu Košice. Už o chvíľu aj v krátkych správach, ale vyskúšajte naozaj dnes namiesto raného zhonu túto pohodu, ktorú ponúkame. A uvidíte, že neoľutujete. Je 6.17 a my už posielame Taylor Swift z Rádia Košice.

0: Bavorsku sa zranilo niekoľko ľudí. Polícia zadržala jednu podozrivú osobu. Bratislava bude už od zajtra hostiť majstrovstvá Európy B kategórie basketbalistov do 20 rokov. Slovenský tím pod vedením trénera Mikela Odriozolu chce ísť pred domácimi divákmi za hranicu svojich možností a dotiahnuť to čo najďalej. Dnes prevažne pod mrakom, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 16 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 12. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme s vami aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné ráno na cesty želá Edo. Vodičom pripomíname, že v metropole východu na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Opravuje sa aj Prešovská cesta, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou smerom z Ťanoviec. Aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R4 až obchvat Svidníka a v Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici. Treba tu preto rátať s viacerými obmedzeniami. Na radarí pozor v Košiciach, v Šaci smerom z Čečejoviec a na viazde do Sečoviec smerom z Dargova. To je od nás zatiaľ všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám o 6.27. Ako sme počuli v správach, aktuálne je na väčšine východu 12 stupňov a rozmýšľam, že do akého obdobia by som zaradil toto počasie, lebo 12 stupňov ráno, cez deň maximálne 22, to mi skôr pasuje na takú jar, prípadne jeseň, ale určite nie na leto. Použil som aj umelú inteligenciu, aby mi povedala, aké je ideálne počasie k 9. júlu a dostal som odpoveď, že v noci tak 17 až 20 a cez deň príjemných 27 až 29 stupňov. Musím s tým len súhlasiť, ale uvidíme, či sa dnes dočkáme tohto ideálneho počasia. Bližšie sa na to pozrieme už po pesničke v Rádiu Košice, s ktorou prichádza rovnako tak Košičan Buranovský.

Aktuálny čas je presne 6:30, počúvate Rádio Košice. Poďme sa pozrieť už aj na to, čo nás dnes čaká v rámci počasia. V metropole východu dnes oblačno až polooblačno a denná teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, takisto dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier, a teraz dobre počúvajte, aj dážď so snehom alebo sneženie, a nie, nepomýlili sme si dátum. Denná teplota 17 až 22 stupňov, na juhu ojedinele aj teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 8. No už do regiónov, na Gemery treba očakávať mraky a teplotovo 20 až 22, na Hornom Zemplíne očosi chladnejšie 18 až 20 a môžu byť aj prehánky, na Dolnom Zemplíne takisto s mrakmi, z ktorých môže pršať a do 21 stupňov Celzia, Šariš dnes oblačno až zamračené a cez deň tiež dážď s teplotami 18 až 20, na Spiši prevažne oblačno a 17 až 19, na Liptove tiež zamračená obloha, ale ráno a večer tých mrakov môže byť menej a do 17 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes už so slnkom alebo len zo pár mrakmi a s teplotami 27 až 29. Ideme ešte do letovísk. V Tunisku dnes krásne slnečno s teplotami od 31 do 34 stupňov Celzia a poďme aj k Jadranu. V Chorvátsku si tiež užijete slnko, kde tu sa môže objaviť aj mrak a denná teplota 26 až 29 stupňov Celzia. Pre pracujúcich aspoň trochu takého slovného tepla skúsme nasať a poďme si užívať dnešný štvrtok aj so skvelou hudbou z Rádia Košice. Prajeme Cranberries.

Cranberries Linger ste počúvali v Rádiu Košice 6.36. Skladba, ktorá vyšla v 93. na debutovom albume írskej kapely. A inak, keď ste sa započúvali do textu, tak mohli ste vnímať trochu súkromného života speváčky Dolores O'Riordan, pretože vychádza z jej osobnej skúsenosti, keď ju verejne odmietol chlapec, do ktorého bola zamilovaná ako 17-ročná. Veru, život prinesie príbehy, ktoré sú často zaujímavejšie ako tie vymyslené, ale teraz sa už presúvame na slovenskú scénu, lebo pripravení sú Robo Opatovský a Marian Čekovský z Rádia Košice.

0: O čom ženy túžia ste počúvali v Rádiu Košice, je 6.40 a myslím, že teraz už tie túžby smerujú k informáciám, ktoré prinášame v krátkych správach.
1: Rekonštrukcia mosta cez Osturňanský potok na Zamagurí napreduje. Hotový by mal byť v auguste. Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko podľa premiéra Roberta Fica veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Investície do veterných parkov aj naďalej odmieta. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil to Donald Trump na stretnutí s Volodymyrom Zelenským v Ankare. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v utorok 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 8 do 13. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Po pol siedmej sa už viete zdržať v Košiciach na Prešovskej v smere od Zeleného dvora a v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach do 10. júla nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Robníková a ešte Slanecká Raketová. Obojsmerne zúžený obchvat hlásite medzi Šebastovcami a Valalikmi, ak by to už neplatilo, aktualizujte. A pripomíname, že na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je tu preto vždy vedená vo voľných jasných pruhoch. Radary hlásite v Košiciach v Šaci smerom z Čičejoviec na vjazde do Sečoviec smerom z Dargova, v Brnkovciach smer Slovenská Kajňa a v Raslaviciach do Bardejova. Hliadky vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom do Lomnice a v Sabinove na Holého za Šelkou smerom do centra. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.45, máme už 9. júl a to znamená, že meniny dnes slávi Luisa. Možno sme prvým gratulantom dnes, ale neboj sa, určite budú pribúdať. Toto meno k nám na územie Slovenska preniklo z nemčiny a má ísť o ženskú podobu mena Ľudovít. Inak a vraj, že veľmi túžiš po úspechoch, ale je to skôr pre vlastný dobrý pocit ako pre pochvaly iných. Pokojne teda daj vedieť, Luisa, či si sa v tom našla, alebo aj vy, ak nejakú Luisu poznáte, či to na ňu sedí. A my ti doprajeme teraz aj hudobný darček z Rádia Košice v podobe Estelle a Kennyho Westa. Tak nech sa dobre oslavuje a počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Slávny Ozzy Osbourne spríjemňoval posledné minúty tejto hodiny v Rádiu Košice. O 5 minút už budú nasledovať správy s našou Terkou a posvietime si na súčasné fungovanie dotácií do regiónov, ale pôjdeme aj na európsku politickú scénu. Takže si to nenechajte všetko uísť a ešte predtým si vychutnajte Aerosmith z Rádia Košice. I could

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Regióny by mohli mať priamy prístup k eurofondom. Eurokomisia vedie voči Slovensku 4 konania. Jakúbek fandí Messiho Argentíne. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Granty z Európskej únie pokrývali pri projektoch na východnom Slovensku do roku 2020 až 95% všetkých nákladov. Kombinované financovanie zo strany štátu a únie tak prinášalo jednotlivým samosprávam podmienku 5% financovania. Pre účasť v európskych projektoch je aktuálne potrebné vlastniť 8% kapitálu na financovanie. Súčasné fungovanie dotácií môže byť podľa europoslankyne Ľubice Karvašovej problémom pre obce s nižším rozpočtom. Svoje tvrdenie nám priblížila v písomnom stanovisku.
2: Hoci bol teoretický zámer rozložiť peniaze na viac projektov, v praxi chudobnejších samospráv to funguje ako likvidačná stopka. Mestá a obce sa kvôli nedostatku vlastného kapitálu a vysokej inflácii do výziev radšej vôbec nehlásia, alebo rozbehnuté projekty pred podpisom zmluvy rušia, pretože sa im v procese neúmerne zvýšili ceny. Pre nadchádzajúce programové obdobie preto presadzujem zásadnú reformu, aby regióny mali priamy prístup k európskym zdrojom. Samosprávy totiž najlepšie vedia, kde a ako európske peniaze použiť zmysluplne na projekty. Momentálne sme v intenzívnom procese vyjednávaní a pevne verím, že sa nám to podarí presadiť.
1: Karvašová, ktorá je zároveň v Národnej rade podpredsedničkou výboru pre regionálny rozvoj, v stanovisku pripomenula viaceré možnosti, ktorými sa môžu samosprávy uchádzať o nižšiu finančnú participáciu.
2: Ak starosta či primátor nemá potrebné financie, riešením je využitie zvýhodneného úveru, žiadosť o pomoc adresovaná Ministerstvu investícií, prípadne tlak na štát, aby legislatívne znížil spoluúčasť pre najchudobnejšie okresy na 1 až 3% a prevzal bremeno na seba. Najväčším problémom čerpania na východe Slovenska však zostáva ubíjajúca domáca byrokracia, extrémne dlhé kontroly verejných obstarávaní, centralizované rozhodovanie a fakt, že malé obce nemajú peniaze na zaplatenie odborných projektových manažérov.
1: Riešením pri dotáciách je aj spájanie menších dedín, podnikateľov či aktivistov, ktorí spoločne vedia vytvoriť miestnu akčnú skupinu, ktorá žiada o granty. Ďalšou možnosťou sú tradičné združenia obcí a mikroregióny, ktoré sa spoločne poskladajú na jedného experta. Ten následne pripraví eurofondové projekty pre celé územie naraz. Nadobecné investície, ako sú cyklotrasy či prímestská doprava, sa v programovom období do roku 2027 plánujú aj pomocou udržateľného mestského rozvoja a rád partnerstva, do ktorých je zapojené napríklad aj mesto Košice. Európska komisia oznámila, že voči Slovensku vedie 4 právne konania. V politickej oblasti ho vyzvala, aby správne transponovalo pravidlá o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní. Ďalšie výzvy sa týkajú legislatívy o pitnej vode, o plastoch a životnom prostredí, ako aj o ochrane pracovníkov pri práci s azbestom. Stredopoliar FC Košice Matej Jakúbek sa aktuálne zotavuje po operácii menisku. Okrem rehabilitácie využíva voľný čas aj na sledovanie prebiehajúcich majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Zo semifinálového programu ho najviac potešil obrat Argentíny proti Egyptu z 0-2 na 3-2.
3: Ako fanúšik Messiho a celého tímu, tak som im to doprial, bol to neuveriteľný zápas a zážitok futbalový, takže sa teším, že stále sú na turnaji a uvidíme, aké budú ďalšie výsledky.
1: Kandidátov na majstrovský titul je podľa 31-ročného záložníka košického tímu viac.
3: Tak sú tam kvalitné týmy, Španieli, Francúzi, nabité týmy, ale doprial by som to opäť Argentíne.
1: Štvrťfinálová fáza na šampionáte odštartuje dnešným zápasom Francúzska s Marokom so začiatkom o 22. Dnes prevažne pod mrakom, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 16 až 22 stupňov. Teplomer na východe Liptove ukazuje práve do 13. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aktuálne sa už zdržíte v Košiciach pred mestom smerom z Košických Holčian na Prešovskej v smer od Zeleného dvora, potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian a pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova. A na záver ešte jedno upozornenie. Od dnes začína oprava obchvatu pri Svidníku na R4. Doprava bude počas prác vedená v smere z Maďarska na Poľsko, vždy cez voľnú stranu ťahu R4 a z Poľska na Maďarsko pôjde premávka počas celého priebehu opravy cez Svidník. To je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Módové štvrtkové chvíle krátko po 7 nám v Rádiu Košice spríjemnili Nickelback. Dnešok sa pomaly prebúdza. My sme sa s našou Terkou teraz tak zhodli, že posledné rána sú také náročnejšie na vstávanie. Nevieme, čím to presne je, ale ak to máte podobne, tak máme tu jeden liek, ktorý na to pomáha, a to je dobrá párty. Tak poďme spoločne na skvelú večernú párty, na ktorú nás berie Niall Horan z Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Ladíte Rádio Košice, je 7.17, možno sa práve ešte len chystáte do práce a premýšľate nad tým, čo si vezmete na seba. Či to je vhodné, alebo nie. To je každodenná dilema najmä u žien, ale mám pre vás jednu radu. Dnes, 9. júla, je deň módy a keďže ide o oslavu vášho jedinečného vkusu a osobného štýlu, tak pokojne si dnes hoďte na seba niečo, čo vás charakterizuje, v čom sa cítite dobre a príjemne. Kto vie, možno objavíte niečo zaujímavé a budete priekopníkom alebo priekopníčkou nového trendu. Dnes je na to skvelý priestor na takéto odevné experimentovanie, takže sa do toho pustíte a my vám k tomu z Rádia Košice pustíme aj skvelú hudbu. Toto sú Bob Marley and the Wailers.

0: na krátke správy.
1: Do uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajšieho večera až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú práce na ulici armádneho generála Svobodu. Ministerstvo spravodlivosti predložilo na medzinárodné rokovania k pandemickej dohode WHO sériu konkrétnych návrhov na zmenu a doplnenie textu. Cieľom je podľa neho posilniť právnu istotu a biologickú bezpečnosť. Česko sa nebude podieľať na vojenskej pomoci vo výške 70 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorú oznámili členské štáty NATO. Vyhlásil to premiér Andrej Babiš. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. V doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 13. Z Rádia Košice sa teraz pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania, tie hlásite v Košiciach pred mestom smerom z Košických Holčian na Prešovskej v smer od Zeleného dvora. Stojíte aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušian pri Veľkom Šariši zo Sabinova a v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta. Do zajtra ešte nefungujú semafory v Košiciach na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová, preto pozor. V Michalovciach na Štefánikovej momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov a upozorňujeme, že na jednotke pri obci Kojatice budú až do polovice septembra prebiehať práce na oprave mosta. Radar vás nameria v Michalovciach na viazde do mesta smerom z Vinného, hliadka vás môže zastaviť v Košiciach na Moldavskej za Hornbachom smerom k Steel Arene. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 7 hodín 27 minút. Leto na Slovensku začalo prekonávaním teplotných rekordov, ale podobne teplo je aj v horách. Konkrétne v Alpách, kde horúce počasie, menej snehu počas zimy a suchá jar spôsobili, že ochrana snehová pokrývka na viacerých ľadovcoch zmizla skôr, ako sa očakávalo. Odteraz sa už netopí len sneh, ale samotný ľad, ktorý sa tvoril dlhé roky. Deje sa to samozrejme už viac rokov a naďalej strácajú na svojej hmote. Doteraz najhorším rokom bol 2022, keď stratili počas sezóny 6% svojho objemu a očakáva sa, že podobne to bude aj tentokrát. Tak uvidíme, aký to bude mať dopad na zimu. Každopádne to, aké bude počasie dnes, tak na to sa pozrieme už po skladbe v Rádiu Košice. Superstar je 7:28.

Aktuálny čas je 7.31 a my v tejto chvíli ideme na dnešnú predpoveď. V metropole východu oblačno až polooblačno a denná teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, takisto dážď, prehánky alebo ojedinele aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Denná teplota 17 až 22 stupňov, na juhu ojedinele aj teplejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Na Gemery treba očakávať mraky a teplotu od 20 až 22. Na hornom Zemplíne očosi chladnejšie, 18 až 20 a môžu byť aj prehánky. Na dolnom Zemplíne takisto s mrakmi, z ktorých môže pršať a do 21 stupňov Celzia. Šariš oblačno až zamračené a cez deň tiež dážď s teplotami 18 až 20. Na Spiši prevažne oblačno a 17 až 19. Na Liptove tiež zamračená obloha, ale ráno a večer tých mrakov môže byť menej a do 17 stupňov. A v hlavnom meste dnes už so slnkom alebo len so pár mrakmi a s teplotami 27 až 29 stupňov Celzia. Vyberáme sa tentokrát k moru do Bulharska. Dnes sa očakávajú búrky a teplotovo len 22 až 25, ale naopak v Egypte bude svietiť slnko až tak, že sa vzduch vyhreje na 28 až 32 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok. Uvidíme, čo všetko sa z toho splní. Vy však si naďalej užívajte štvrtok s Rádiom Košice. Je 7.33.

Je 7.36, príjemný štvrtok prajeme z Rádia Košice a presúvame sa teraz na filmové plátna, pretože zrejme už aj tie, čo skoro ovládne umelá inteligencia. Najnovšie sa začalo hovoriť o virtuálnej herečke Tilly Norwoodovej, ktorá bola vytvorená na jeseň 2025, ale doteraz nebola obsadená do žiadneho filmu. Jej tvorcovia však oznámili, že chcú vytvoriť celovečerný film, v ktorom bude hrať hlavnú úlohu a snímka má byť vyrobená umelou inteligenciou za pomoci ľudských scenáristov, technikov a hercov. Má ísť o komediálnu drámu s názvom Miss Lind, pričom hlavná myšlienka má byť problém zosúladenia umelej inteligencie s ľudskými hodnotami a cieľmi. To je zatiaľ všetko, čo poznáme, ale uvidíme, či sa to aj dokončí a ako to bude nakoniec vyzerať. Sám som zvedavý. Poďme už späť do nášho playlistu. Hráme si z Rádia Košice Čínasky. Je 7.37.

0: zaznela z éteru jediného východoslovenského rádia o 7.40, ale mali by sme teraz spievať iné meno, a to Terka, pretože tá je už v štúdiu Rádia Košice aj s krátkými správami.
1: Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta v obci Vojčice na Zemplíne by sa mali začať o týždeň. Po dopravnej nehode z minulého roka je most v havarijnom stave a kvôli bezpečnosti je aktuálne uzavretý. Predseda Národnej rady Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. Opakovane hovorí, že je pripravený vyhlásiť voľbu okamžite potom, čo dôjde k politickej dohode. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Tamojšie ozbrojené sily naopak útočili na dve americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy do semifinále. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62. Dnes prevažne pod mrakom, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 16 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 11 do 14. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Komplikované je to naďalej v Košiciach na Prešovskej ceste, kde stojíte už od Zeleného dvora a potom ešte pred mestom smerom z Košických Holšian. Niekoľko minút stratíte v Prešove na výjazde do mesta z Kapušian a v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Na R4 sa od dnes začína oprava obchvatu pri Svedníku. Pozor na zmenu organizácie dopravy a do pozornosti dávame, že na jednotke je zjazd Poprad Západ v smere do Prešova uzavretý. Prejdime aj na radary, tie hlásite v Košiciach na Palackého za mostami von z mesta, za Lipovníkom smerom do Rožňavy, v Michalovciach na Sobraneckej za Šelkou von z mesta a v Prešove na konci Prešovskej smer Ľubotice. Hliadka vás zastaví v Košiciach na jazere pri Tesku smer most VSS. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a ideme teraz trochu spomínať, pretože sú situácia a udalosti, ktoré nás posúvajú vpred ako spoločnosť a to sa presne udialo aj pred 58 rokmi, keď sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia srdca a to nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Celkovo vo svete išlo o 24. takýto zákrok. Ďalšia úspešná transplantácia srdca sa na Slovensku uskutočnila až o 30 rokov neskôr. A pred 19 rokmi vykonali najmodernejší zákrok na zúžených krčných tepnách na klinike a radiodiagnostiky a zobrazovacích metód fakultnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Klobúk dole pred doktormi a zdravotníkmi, že sa vôbec odhodlajú neustále na takéto náročné zákroky, ktoré nás samozrejme posúvajú vpred. Pozdravujeme z Rádia Košice aj do nemocníc a na kliniky a posielame aj hudobný doprovod v podaní Kennyho Thomasa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krátko pred 8 ste počúvali z Rádia Košice song Vravieť ti chcem a rovnako naladená príde už o chvíľu naša Terka, ktorá vám už chce povedať, ako postúpila situácia okolo historickej budovy na Masarykovej ulici v Košiciach a košickí futbalisti majú za sebou prípravné stretnutie na novú sezónu, tak aj o tom prezradí viac v správach. Preto nikam neodchádzajte, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Demolácia objektov na Masarykovej ulici sa začala. Lekárska komora víta novú formu vzdelávania sestier. Košice v príprave remizovali s Rapidom. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V areáli na Masarykovej ulici v Košiciach sa tento týždeň začali búracie a demolačné práce historickej budovy. O jej osude sa v ostatných mesiacoch často diskutovalo. Vedenie mestskej časti vrátane vicestarostu Vladimíra Eperiešiho navrhovalo budovu zbúrať.
2: Dochádza tu k opakovaným požiarom, dochádza tu k napadnutiam, dochádza tu k prostitúcii, dochádza tu k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť a proste robia tam hluk, robia potreby.
1: Proti zbúraniu sa však postavili miestni aktivisti a občianska verejnosť. Tvrdia, že suma viac ako 400 000 eur vyčlenená na demoláciu sa mohla využiť na zabezpečenie budovy. Za aktivistov pokračuje Tomáš Filo.
3: My upozorňujeme na to, že za ten problém nemôže tá budova z druhej polovičky 19. storočia, ale štát a mesto, ktoré neriešia problém, ktoré tejto lokality je, štát ako správca tohto majetku, teda ministerstvo školstva v tomto prípade, by tento dom malo zabezpečiť.
1: S prácami sa napriek odporu miestnych už začalo. Podľa zmluvy by mali byť ukončené najneskôr v decembri. Slovenská lekárska komora víta iniciatívu ministerstva zdravotníctva, ktoré od septembra spúšťa novú formu vzdelávania sestier v rámci pilotného projektu pre budúce všeobecné sestry. Verí, že s novým systémom vzdelávania budú realizované aj zmeny v oblasti ich kompetencií, spoločenského postavenia a finančného ohodnotenia, ktoré na Slovensku patrí v súčasnosti medzi najnižšie v rámci krajín Európskej únie. Lídri členských štátov NATO na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliárd eur v tomto roku a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom. Futbalisti FC Košice remizovali v prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua. V ďalších zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2-1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0-0. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 12 do 15. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V kolone stojíte v Košiciach pred mestom smerom z Košických Holšian na Prešovskej v smere od Zeleného dvora a v Bardejovskej Ňovej vsi do mesta. Vodičov upozorňujeme, že na R4 prebieha od dnes oprava obchvatu pri Svidníku. Doprava je počas prác vedená v smere z Maďarska na Poľsko vždy cez voľnú stranu ťahu R4 a z Poľska na Maďarsko pôjde premávka počas celého priebehu opravy cez Svidník. Hlásite aj aktuálne radary a tie sú v Košiciach na Štefánikovej smerom k Jambu a na Herlian zaslom nad Kovon z mesta. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

krátko po 8 sme si v Rádiu Košice hrali Sugar, čo sa rozhodne hodilo, pretože treba si trochu osladzovať život a najmä ráno, aby sme vykročili do dňa s úsmevom na tvári. A to veríme, že sa deje aj vo vašom prípade a sme radi, že môžeme byť pri tom a dodávať vašej nálade a úsmevu ešte takú čerešničku na torte. Aj vďaka skvelej hudbe, za ktorú sa hlási o slovo Louis Tomlinson. Prajeme príjemné počúvanie z Rádia Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Ahoj, decka!
4: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
5: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
4: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
5: Zbieraj ducháty
6: a vyhraj skvelé ceny.
5: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
4: Viac na haravara.sk.
5: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
7: Na východe, najbližšie k vám.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, 8:17 a ideme aj za kultúrou, pretože dnes sa v Košickom kultúrparku koná výnimočné spojenie dvoch paralelných výstav, ktoré ponúkajú pohľady na súčasnú textilnú tvorbu. Ide o vernisáž výstavy Textil Plus, ktorá začne o 17. hodine a hneď na ne nadviaže o 18. otvorenie výstavy Ženy v brehu. Takže ak vás zaujímajú inovácie a prepájanie tradičných techník s modernými technológiami, rôzne práce študentov textilného dizajnu, či to, ako sa cez textil spracúvajú témy každodennosti, vzťahov a životných skúseností, tak určite nevynechajte tieto výstavy. Pozrieť si ich môžete do 27. augusta a to každý deň okrem pondelkov od 13. do 19. A keďže je dnes deň módy, tak možno vám padnú do očí aj zaujímavé kúsky. Teraz už ale vám padá do uší z Rádia Košice Janet Jackson.

0: Hupsnál znelo z éteru Rádia Košice 8.21 a teraz už ideme vupnúť do krátkych správ, ktoré si pre nás pripravila Terka.
1: Správa TANAPu začína obnovu terénnej stanice Zadná Tichá v Západných Tatrách. Stanica už dlhé roky slúži ako zázemie pre odborníkov, ktorí chránia jedinečnú prírodu Tatier. Na špecializovanom trestnom súde sa včera skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi svedka Petra Tóta v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Hlavné pojednávanie má pokračovať 24. augusta čítaním listín a výpovedí svedkov. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu. Ďalšie kolo rozhovorov je v pláne budúci týždeň. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do semifinále dvojhry na

0: v smere na sídlisko KVP. Do zajtra ešte nefungujú semafory na križovatkách Slanecká Rovníková, Slanecká Raketová, preto pozor. V Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici a upozorňujeme, že diaľničný zjazd D1 Poprad Západ v smere do Prešova je uzavretý. Na radarí pozor v Košiciach na Štefánikovej smerom k Džambu, na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec, pri Poľove smerom do Rožňavy, v Prešove na Lebočskej pred Slovnaftkou von z mesta a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadky na vás striehnu v Turni nad Bodvou smer Drienovec a na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec. Želáme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 8.26. Tentokrát tu s nami boli Papillon a mám na vás takú otázku. Keby ste mohli teraz vytvoriť časovú kapsulu, ktorú by niekto vykopal o stovky rokov neskôr, tak čo by ste tam všetko dali? Pretože to isté urobili v Amerike a termín vykopania a otvorenia časovej kapsuly stanovili na rok 2276, keď pôjde o 500. výročie Spojených štátov. Oni tam uložili približne 200 artefaktov a medzi nimi napríklad iPhone, potom tmavý bublinkový nápoj s odkazom, rôzne zašifrované dokumenty či napríklad 3D model ruky Abrahama Lincolna. Zaujímavé veci, ale tak pokojne napíšte aj vy, čo by ste tam také originálne pridali, čo by si mala budúca generácia rozhodne zapamätať. Premýšľajte a píšte a my vám z Rádia Košice k tomu aj skvelo zahráme Sunrise Avenue.

8.30 ste s Rádiom Košice a potom tom príbehu od Sunrise Avenue sa ideme pozrieť už na počasie. V metropole východu dnes oblačno až polooblačno a denná teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, takisto dážď, prehánky, ojedinele búrky a v najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Denná teplota 17 až 22 stupňov, na juhu ojedinele aj teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 8. Poďme už konkrétne, na Gemery treba očakávať mraky a teplotovo 20 až 22, na hornom Zemplíne očosi chladnejšie 18 až 20 a môžu byť aj prehánky. Na Dolnom Zemplíne takisto s mrakmi, z ktorých môže pršať a do 21 stupňov Celzia. Šariš oblačno až zamračené a cez deň tiež dážď s teplotami 18 až 20. Na Spiši prevažne oblačno a 17 až 19. Na Liptove tiež zamračená obloha, ale ráno a večer tých mrakov môže byť menej a do 17 stupňov a v hlavnom meste dnes už so slnkom alebo len so pár mrakmi a s teplotami 27 až 29 stupňov Celzia. Tentokrát sa v rámci dovolenkových destinácií vyberáme na Apeninský polostrov do Talianska, kde dnes očakávame prevažne jasné počasie s teplotami 27 až 33 stupňov Celzia a poďme aj do Karibiku, pretože Dominikánska republika dnes hlási búrky a do 30 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 8.32, prajeme príjemné ráno aj v spoločnosti Rádia Košice.

0: Hey, Louis and the News zneli z Rádia Košice, teraz ich už však o 8.39 strieda naša Terka a krátke správy.
1: Prešovský kraj dokončil novú cyklistickú trasu, ktorá prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou. Do projektu investoval viac ako 590 tisíc eur. Ministerstvo vnútra vyhlásilo dve nové dotačné výzvy v celkovom objeme 4 milióny eur na podporu hasičských zbrojníc a hasičskej techniky obcí. O dotácie môžu žiadať samotné samosprávy. V Barcelone zaznamenali rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia. Ide o najvyššiu teplotu od začiatku meraní pred 112 rokmi. Slovenský hokejový útočník Miroslav Šatan mladší sa zapojil do prípravy hokejistov Liptovského Mikuláša. 20-ročný center bude v nasledujúcich týždňoch súčasťou tímu trénera Aleša Totera, v ktorom zabojuje o miesto v kádri pre nastávajúcu sezónu. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 13 do 16. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je podľa vašich slov už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na Prešovskej od Zeleného dvora. Pripomíname, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. V Michalovciach na Štefánikovej prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením a uzavreté sú aj parkoviská. Vodičov upozorňujeme, že vedľajšia cesta medzi obcami Lada a Nemcovce bude dnes od 9. do 15. uzavretá a uzavretý máme aj diaľničný zjazd Poprad Západ v smere do Prešova. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smerom z KVPčka, v Barci pri Freši smer most VSS, na výjazde z mesta smerom do Košických Holšian pri Poľove smerom do Rožňavy, potom v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec a v Bardiove na Starom Blichu za kruhovým objazdom smerom z Kľušova. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Moldavskej za Hornbachom smer kruhový objazd, v Bohdanovciach smer Krásna a v Trebi na dopravnej za Šelkou smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj takto 8.44. Včera inak bol deň videohier a treba povedať, že každý si občas zahrá nejakú hru. Či je to na počítači, konzole alebo na mobile. A tento hráčsky svet sa rozrástol o zaujímavú aplikáciu Dustpile, ktorá funguje rovnako ako Tinder, ale vyskakujú na vás hry. Každá má vlastnú kartu s informáciami, ako sú žáner, hodnotenie, ukážky, dĺžka hrania alebo aj recenzie, takže sa môžete rýchlo rozhodnúť, ktorým hrám dáte šancu. Samozrejme je to zadarmo, ale tento svet hier je inak taký dosť neprebádaný pre mnohých a o to viac zaujímavý. My teraz ideme ale skúmať hudobný svet aj spolu s Tom Grennanom.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

Krátko pred 9. ladíte Rádio Košice, tentokrát tu s nami bola dvojica Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You, a niekedy to je naozaj tak, že nevieme prestať na niekoho alebo na niečo myslieť a vrtá nám to v hlave a vtedy je dobre zmeniť prostredie a tým aj prísť na iné myšlienky. Takže ak to máte podobne, vytvorte si priestor na niečo nové, čo už dlho chcete vyskúšať alebo sa do toho neviete dokopať. O chvíľu v našom éteri už bude priestor na ďalšie správy, ale ešte predtým tu je Kylie Minogue.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj na východe vyhlásili riziko požiarov. Príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o vyše 600 miliónov. Piatú etapu Tour de France ovládol KOI. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 42 okresoch po celom Slovensku. Okrem západného a stredného Slovenska platia výstrahy aj pre východ. Týkajú sa okresov Sabinov, Prešov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Trebišov. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň aj v lesoch. Príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o viac ako 639 miliónov eur. Hrubý výnos daní bol medziročne vyšší o takmer 950 miliónov, čo predstavuje nárast o skoro 8%. Viac za finančnú správu Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Dodal, že výsledky za prvý polrok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Finančná správa bude aj naďalej pokračovať v modernizácii procesov. Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň však Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. Americký prezident Donald Trump na záver samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare vyzval spojencov, aby urýchlili svoje plány na dosiahnutie požadovaného cieľa vynakladať na obranu 5% HDP. Niektoré krajiny podľa neho už teraz robia veľký pokrok. Vyhlásil, že tohtoročný samit bol veľmi úspešný. Holandský cyklista Olav Kooi triumfoval v rovinatej 5. etape 113. ročníka Tour de France. V záverečnom špurte takmer 158 kilometrov dlhej etapy zvíťazil pred druhým Maxom Canterom a tretím Timom Melierom. V žltom drese pre lídra celkového poradia naďalej zostáva Nor Thorstein Train, ktorý sa v chaotickom závere ocitol na zemi, spadol však už v ochrannej zóne a na víťaza čas nestratil. Dnes prevažne pod mrakom, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 16 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Štvrtkové predpoludne v Rádiu Košice sme odštartovali s Tomom Petym a takáto hudobná pohoda, ktorú priniesol, tu bude aj počas tejto hodiny, pretože playlist obohatia Simple Minds, ale tiež aj spojenie Paul Russell a Meghan Trainor. Samozrejme, je prichystaný aj hudobný kalendár, takže si to nenechajte celé uísť. A teraz už prichádza Alex Warren z Rádia Košice na krajší štvrtok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice aj počas dnešného predpoludnia, ale včera sa mi stala taká vec, že som sa musel zamyslieť nad tým, že kam až je schopná ísť umelá inteligencia. Pretože chvíľu už nebudeme vedieť, čomu máme veriť, či to je realita alebo vytvorené umelou inteligenciou. A jeden známy môj včera pridal fotku na svoj Instagramový príbeh s Charlesom Leclercom, pilotom F1. A musím úprimne povedať, že som sa potešil aj za ňo, pričom som mu hneď aj napísal, že doprajem takéto stretnutie, ale zároveň tak trochu závidím. A on mi na to odpísal, že je to AI. A ostal som taký, že je naozaj neuveriteľné, ako dôveryhodne to vyzeralo celé. Ale uvidíme, čo všetko umelá inteligencia ešte dokáže. Už teraz sú to veci na nerozoznanie od reality. My teraz už prinášame skutočnú skladbu v podaní Paula Russella a Meghan Trainor Sleepin z Rádia Košice.

0: Sleeping ste si vychutnávali z Rádia Košice a my sa teraz už ideme preklznúť aj do krátkych správ s našou Terkou.
1: V Zemplínskej Teplici vznikne moderný športový areál približne za 233 tisíc eur. Košický kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Najvyšší kontrolný úrad potvrdil informácie opozície, že štátna zbrojná spoločnosť DMD Group, ktorá spadá pod rezort obrany, mu bráni vo výkone kontroly. Spoločnosť tvrdenia o bránení kontrole odmieta. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus, oznámil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v utorok 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 14 do 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme s držaniami, tie hlásite v Košiciach na Prešovskej od Zeleného dvora a v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Ďalej upozorňujeme, že do zajtra ešte nefungujú v Košiciach semafory, a to na križovatkách Slanecká Rovníková, Slanecká Raketová. Obojsmerne zúžený obchvat máme medzi Šebastovcami a Valalikmi a upozorňujeme aj na uzáveru vedľajšej cesty medzi obcami Lada a Nemcovce. Potrvá to do 15. Radary sú v Košiciach pri Poľove v smere od Optimy, v Slanci smerom z Rákoša, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smer Novíruskov, v Sabinove na Holého pri Senase smerom do Lipian a na rýchlosť pozor aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadka vás môže zastaviť v Košiciach na Rastislavovej pred Kultúrparkom a v Slavci smerom do Rožňavy. Počujeme sa už o 20 minút, zostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Unwritten znelo z Rádia Košice a teraz už určite netreba nič písať, stačí len počúvať, pretože pred nami je hudobný kalendár.
1: Máme štvrtok 9. júla a teraz sa už v Rádiu Košice povenujeme hudobnej histórii. Vypočujte si náš hudobný kalendár. Tento deň v 54. sa narodila Debbie Sledge, najstaršia zo sesterskej skupiny Sister Sledge. Avšak teraz trochu pritvrdíme. 9. júla 1946 sa totiž narodil Bon Scott.

prvý a pôvodný spevák slávnych AC/DC sa narodil ako Ronald Belford v Škótsku, ale podobne ako zvyšok kapely sa ako dieťa s rodinou presťahoval do Austrálie. Kým sa dostal k AC/DC, vyskúšal niekoľko iných skupín, bol aj bubeníkom, ale zlom prišiel v roku 1974, keď sa stal frontmanom jednej z najslávnejších hardrockových skupín všetkých čias. Bohužiaľ, slávu si dlho neužil, po februári sme si pripomenuli 46 rokov od jeho predčasného odchodu do hudobného neba. Poďme ďalej, pretože okrúhlu 70-ku dnes oslavuje britský spevák Mark Almond.

preslávil sa ako líder dua Soft Cell, hráme si ich najväčší hit Tainted Love, ale má aj úspešnú solovú dráhu. Poznať ho môžeme vďaka nezameniteľnému hlasu a imidžu, ktorým sa kedysi prezentoval. O 3 roky mladší je Kim Kerr.

Reč je o spevákovi a frontmanovi škótskej skupiny Simple Minds, ktorú založil spolu s gitaristom v 78. a z ktorej bola v 80. rokoch najúspešnejšia škótska kapela na svete. Hlas tohto speváka mnohí prirovnávajú k zmesi Davida Bowieho a Briana Ferryho. Má talianske občianstvo a aktuálne žije na Sicílii v meste Taormina. Pokračujeme ale 9. júla 1964.

Tento deň sa narodila americká speváčka Courtney Love, líderka kapely Hole, herečka, ktorá si zahrala napríklad v snímke Ľud versus Larry Flint a získala za to nomináciu na Zlatý Globus, ale je tiež zrejme najznámejšou vdovou v hudobnom showbiznise. Jej manželom bol totiž nik iný ako Kurt Cobain. 9. júla 1983 dobili Ameriku britskí rockeri The Police.

prvú priečku americkej singlovej hitparády sa dostali so svojím najväčším hitom Every Breath You Take, s ktorým boli prví aj doma na ostrovoch. Získali zaň dve ceny Grammy. Pokračujeme 9. júla 2021.

Presne pred 5 rokmi vydali austrálsky rapper a spevák The Kid LAROI a jeho kanadský kolega Justin Bieber spoločný song s názvom Stay. Bol to celosvetový hit, ktorý bol na vrchole mnohých rebríčkov a v ktorom sa spieva o tom, ako veľmi chceme, aby milovaná osoba pri nás ostala aj napriek našim chybám a nedostatkom. My však poďme ešte do bližšej minulosti, konkrétne do roku 2022, keď playlistom mnohých z nás kráľoval letný hit od Harryho Stylesa, preto nesmie chýbať ani v dnešnom hudobnom kalendári.

Tak ako je to pri letných hitoch zvykom, skladba As It Was vyšla ešte v apríli toho istého roka v rámci Harryho tretieho albumu Harry's House. Počas leta 2022 sa tak tejto skladbe nedalo naozaj vyhnúť a melódia je tak chytľavá, že ju dostanete z hlavy len veľmi ťažko. Tomu hovorím letný hit ako z učebnice. My sme už teda na konci dnešného hudobného kalendára, no a nič nám nebráni dať si tento učebnicový hit v plnom znení. Nech sa páči, toto je Harry Styles a jeho As It Was.

Letný hit Rádia Košice v podaní Harryho Stylesa a jeho As It Was ste počúvali, pričom 32-ročný spevák sa nedávno zapísal aj do Guinnessovej knihy rekordov, keď v sobotu večer vystúpil na pódiu štadiona Wembley v rámci svojho turné Together Together a odohral rekordné 12. vystúpenie za sebou na tomto štadióne. Inak na pódiu sa k nemu pripojila aj legendárna country hviezda Shania Twain a musíme povedať, že všetky vystúpenia aj kompletne vypredal. Doteraz tento rekord držala kapela Coldplay, ktorá takto absolvovala 10 koncertov na Wembley. Veľké úspechy, a to môžeme povedať, že stále ide o mladého interpreta. Takže uvidíme, čo nám všetko ešte predvedie. Teraz nám predvedie svoje hudobné schopnosti kapela z Rožňavy Masriot.

0: Ďakujeme, Masri, od naozaj sme prežili niečo krásne v našom éteri Rádia Košice a teraz už je čas na novinky v krátkych správach.
1: V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia bola financovaná z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvo dopravy sa sústreďuje na opatrenie, ktoré má výrazný mediálny efekt, ale nerieši podstatu problémov železnice. Predseda petičného výboru Rušňovodičov tak reagoval na pripravovaný návrh novely zákona, ktorý má zaviesť povinné kamery v Rušňoch. Ceny ropy vyskočili o 8% po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil bombardovaním Iránu. K útokom došlo následne v noci. Marocký futbalový reprezentant Ismail Saibari nenastúpi v dnešnom štvrťfinálovom dueli na majstrovstvách sveta proti Francúzsku. Zatiaľ sa nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel v súboji s Kanadou. Dnes prevažne pod mrakom, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 16 až 22 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 18. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Smerom z Ťahnoviec aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Cestárov máme tiež na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Michalovciach na Štefánikovej treba rátať s obmedzeniami. Týka sa to aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Vedľajšia vozovka medzi obcami Lada a Nemcov je dnes ešte do 15. uzavretá a pripomíname, že na D1 je zjazd Poprad západ v smere do Prešova tiež uzavretý. Radary máme v Košiciach pri Poľove v smere od Optimy pred Soroškou smerom do Rožňavy na viazdi do Sečoviec smerom z Dargova. Namerajú vás v závadke smerom do Michaloviec a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Princess Tiffany z Rádia Košice. Tak pokiaľ dnes nemáte žiadne povinnosti, možno práve tie, že raňajkujete, alebo je to skôr taký brunch. Nech je ako je, som rád, že štvrtok prežívate v našej spoločnosti. Nech je to tak aj naďalej, hoci Dano sa na dnes lúčim, prajem ešte krásny zvyšok dňa a ďakujeme, že sme vašou prvou, poslednou a každodennou voľbou.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zemplíne sa začne rekonštrukcia uzatvoreného mosta. Európska komisia odmietla Trumpove ambície voči Grónsku aj hrozby Španielsku. Mladý Sloboda postúpil do štvrťfinále štvorhry. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice by sa mali začať o týždeň. Pôvodný most bol pre rozsiahle poškodenie, kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Pokračuje starosta Vlastimil Kiral Varga.
2: Veľmi to pomôže hlavne občanom, tým, ktorí prichádzajú od Trebišova smerom na Michalovce, Humen a tak ďalej. Skráti sa cesta, dostupnosť do nemocnice, do obchodu a tak ďalej.
1: Košický kraj zrekonštruuje objekt z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Župan Rastislav Trnka.
3: Tento most má projektovú dokumentáciu, takmer všetky povolenia, chýba už len schváliť dočasné povolenie na obchádzkovú trasu. A to by malo byť v tomto týždni. Máme vysúťaženého dodávateľa, ktorý má 200 dní podľa zmluvy na to, aby zrekonštruoval tento most.
1: Kraj do tohto projektu investuje zo svojho rozpočtu viac ako 607 tisíc eur. Slovensko by sa pri otváraní témy zákazu telesných trestov u detí mohlo inšpirovať prístupom Českej republiky, ktorá prijatie legislatívnej zmeny spojila s dôrazom na informovanie verejnosti a podporu pozitívnych foriem rodičovstva. Odporúča to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Zároveň ocenila, že vláda schválila akčný plán s úlohou vyvíjať aktivity smerujúce k zákazu telesných trestov u detí. Európska komisia očakáva, že Spojené štáty budú naďalej dodržiavať svoje záväzky v oblasti obchodu a odmieta opakované vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o potrebe USA prevziať kontrolu nad Grónskom. Hovorca Eurokomisie zdôraznil, že Únia bude naďalej chrániť záujmy všetkých svojich členských štátov vrátane Španielska a Dánska. Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Rafaelom Curnelim postúpili do štvrťfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dramatickom osemfinálovom stretnutí zvíťazili nad americkou dvojicou 2x7-6. 17-ročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje pôsobenie v juniorskej dvojhre, keď vypadol v prvom kole. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 13 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Pieseň Can't Fight These Feelings Eteru Rádia Košice na krajšie štvrtkové predpoludne a teraz už aj vaše postrehy z dopravy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, na to ale pozor, v Radome smerom do Svidníka. Zrazili sa tu dve nákladné autá, prechádzajte opatrne. V metropole východu je križovatka Rastislavova Milosrdenstva kvôli výučbe riadená políciou, zvýšte opatrnosť. Do zajtra ešte nefungujú semafory na križovatkách Slanecká Rovníková, Slanecká Raketová. V Michalovciach sa pracuje na Štefánikovej ulici a týka sa to aj oboch kruhových objazdov. Pozor na dočasné dopravy. Značenie. Radary vás namerajú v Košiciach na triede SNP pri Bile smer Amfiteáter pred Sečovcami smerom z Dargova a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Štúrovej pri Krajskom súde smer Moldavska a v Závadke smer Lúčky. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Župní poslanci schválili zmeny pre krajské voľby 2026. Stalo sa tak na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Najvýraznejšou zmenou je zvýšenie počtu krajských poslancov z terajších 57 na 59. Nové poslanecké mandáty pribudnú vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-Opolie. Počet volebných obvodov zostáva 11. Menia sa však hranice niektorých z nich. Obce Medzev, Vyšný Medzev a Štols sa presunú do volebného obvodu Gelnica. Obce Hnojné, Jousa, Poruba pod Bihorlátom a Závadka budú ponovom patriť do volebného obvodu Sobrance. Pokračuje predseda kraja Rastislav Trnka.
2: Som veľmi rád, že poslanci akceptovali moju pripomienku a alikvotne znížili odmeny ďalšieho volebného obdobia. To znamená, že na chod krajského zastupiteľstva nebude vynaložené ani o euro naviac.
1: Zmeny vychádzajú z demografického vývoja a odporúčaní verejného ochrancu práv. Kraj začína s rekonštrukciou havarijného mosta vo Vojčiciach v okrese Trebišov. Takmer 80-ročný most zbúrajú a nahradí ho úplne nové premostenie za vyše 607 tisíc eur. Práce potrvajú približne 200 pracovných dní a skončiť by mali na jar budúceho roka. Doprava je vedená po obchádzkových trasách, pre peších počas výstavby poslúži dočasná oceľová lávka. Leto na Zemplíne nebude len o dovolenkách, ale aj o nových cestách. Župa počas júla a augusta opraví viac ako 16 kilometrov vozoviek v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance. Pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
3: V Michalovskom okrese sa práce dotknú úsekov medzi Budkovcami a Drahňovom, v Tušickej Novej Vsi, medzi Dúbravkou a Budkovcami, aj od Ortova po križovatku na Bajany. V okrese Trebišov sa obnoví cesta v Boťanoch pri Plechotici a križovatka pri Brehove. Nový asfalt pribudne aj medzi Jenkovcami a Záhorom, medzi Baškovcami a Hlivištiami a v obci Hlivištia.
1: Cestári odstránia poškodenú vrstvu vozovky, opravia podložie, položia nový asfalt, upravia krajnice a obnovia dopravné značenie. Práce budú prebiehať za čiastočných dopravných obmedzení. Od 1. júla priniesla IDS Východ výhodnejšie cestovanie pre rodiny s deťmi. Deti do 6 rokov budú v regionálnych autobusoch cestovať bezplatne, a to za evidenčné cestovné 0 eur. A veková hranica na zľavnené cestovné sa posúva zo 16 na 18 rokov. Výhodnejšie bude aj víkendové rodinné cestovanie. Rodič zaplatí len 1 euro a za rovnakú cenu môžu počas víkendov cestovať aj deti do 18 rokov. Vypočuli ste si aktuality z diania v Košickom kraji. O ďalších sa dozviete viac o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Rádia Košice unikátny hlas Regen Bonmana. Samozrejme, takto o 10.40 ostávame najbližšie k vám a to aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach si aktuálne dajte pozor. V križovatke Štúrova, Mojzesova, Rastislavova nefungujú tu semafory. Na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý pruh. Prešovská sa tiež naďalej opravuje, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Staršiu nehodu dokumentujú v Radome smerom do Svidníka a momentálne sa ešte viete zdržať na vjazde do Popradu v smer od Hozelca. Na radari pozor v Košiciach. Na Furči nad Lidlom v smer od Lingova pred Sečovcami z Dargova a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Magnesitárskej pri Magnezitke a v Mokranciach smerom do Čečejoviec. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny.
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
7: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
8: Regionálne správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúcich v Prešove čakajú zmeny v MHD. Prezident aj opozícia ocenili závery samitu NATO. Mladé basketbalistky majú šancu na A kategóriu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajšieho večera až do odvolania upravená premávka viacerých liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. Ministerstvo dopravy sa sústreďuje na opatrenie, ktoré má výrazný mediálny efekt, ale nerieši podstatu problémov železníc. Predseda petičného výboru Rušňovodičov tak reagoval na pripravovaný návrh novely zákona, ktorý má zaviesť povinné kamery v Rušňoch. Petičný výbor nevylučuje ani právne kroky. Zároveň upozornil na nedostatok Rušňovodičov. Prípadný odchod ďalších zamestnancov by mohol viesť k rušeniu spojov a zníženiu bezpečnosti. Summit Severoatlantickej aliancie v Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Pellegrini to vyhlásil po skončení zasadnutia lídrov.
2: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné a nedochádza k nejakému rozpolteniu alebo k nejakým rozporom. To znamená, aj jeden z cieľov a priorít tohto summitu ukázať jednotu Severoatlantickej aliancie bol naplnený, pretože aj závery boli jednomyslené prijaté všetkými členskými krajinami.
1: Závery samitu privítala aj slovenská opozícia. KDH vyzdvihlo najmä diskusiu o investíciách do obrany. Vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné výzvy, ktorým čelí Európa, považuje hnutie za nevyhnutné, aby Slovensko racionálne investovalo do svojej obrany schopnosti. Trvá však na tom, že tieto výdavky musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukázateľne posilňovať bezpečnosť štátu. Podobne reagovalo aj Progresívne Slovensko. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu vzrástli nad 49 eur za megawatt hodinu a dostali sa na najvyššiu úroveň za takmer mesiac. Obnovené napätie na Blízkom východe vyvolalo obavy z novej vlny výpadkov dodávok. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke v Ačku. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily. Účinkovanie v E skupine zakončia už o hodinu súbojom o prvé miesto proti Grécku. Dnes prevažne pod mrakom, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 16 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludne vám praje Terezia Čokotová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Roková muzika v podaní Journey Voice Cry Now. Ladíte jediné východoslovenské rádio aj v čase 11.21 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach v križovatke Štúrova, Mojzesova, Rastislavová nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne. Čerstvú dopravnú nehodu hlásite v obci Abrahamovce smerom do Spišského Štvrtka, rátajte so zdržaním a touboj smrne a staršiu dokumentujú v Radome smerom do Svidníka, kde sa zrazili dve nákladné auta. Rátajte tiež s výrazným zdržaním, ak môžete využite iné alternatívne trasy. A zdržať sa ešte viete aj pred Popradom smer od Hozelca. Radar hlásite na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok, Hliadku v Čani smerom do Ždane a ešte pred vjazdom do Prešova smerom z Dulovej Vsi. Môžete aktualizovať už o 20 minút, sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Money Talks od skupiny AC/DC na frekvenciách Rádia Košice. Krásne predpoludne aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach aktuálne nehlásite žiadnu dopravnú nehodu. Tu ale máme v obci Abrahamovce smerom do Spišského štvrtka rátajte aj so zdržaním a to obojsmerne. A dopravnú nehodu tiež odstraňujú v Radome smerom do Svidníka, kde sa zrazili dve nákladné autá. Ak môžete, využite alternatívne trasy. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, je tu blokovaný pravý pruh. Na obojsmerne zúžený obchvat pozor medzi Šebastovcami a Valikmi. A pripomíname, že vedľajšia cesta medzi obcami Lada a Nemcovce je dnes do 15. uzavretá. Radary sú v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Popradska, na vjazde do Sečoviec smerom z Riadok, za Strážským smer Nižný Hrabovec a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Riadka vás môže zastaviť v Košiciach pri futbalovej aréne. To je z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách. Preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova mosta na Zamagurii pokračuje. Europoslanci vítajú nové pravidlá pre cezhraničných pracovníkov. Slovensko privíta európsky basketbalový šampionát. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Rekonštrukcia mosta cez Osturňanský potok na Zamagurii napreduje. Hotový by mal byť v auguste. Most bol vybudovaný ešte v roku 1975 a jeho stavebno-technický stav bol klasifikovaný v 6. stupni, teda ako veľmi zlý. Jeho komplexná rekonštrukcia bola preto podľa prešovských krajských cestárov nevyhnutná. Celková hodnota investície predstavuje približne 254 tisíc eur. Počas rekonštrukcie je doprava vedená po dočasnom premostení. Slovensko z eurofondov za obdobie 2021 až 2027 vyčerpalo ku koncu júna tohto roka prostriedky vo výške 2 miliardy 450 miliónov eur, čo predstavuje necelú pätinu celkovej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o necelý percentuálny bod. Európsky parlament tento týždeň schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Slovenskí europoslanci vrátane podpredsedu Európskeho parlamentu Martina Hojsíka vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov.
2: 100 tisíce ľudí zo Slovenska pracujú naprieč Európskou úniou a musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Europoslankyňa Miriam Lexman upozornila, že len v roku 2023 dochádzalo za prácou do zahraničia viac ako 116 tisíc Slovákov. Európska komisia zažaluje Maďarsko na súdnom dvore Európskej únie pre jeho obmedzenia marží pre obchodné reťazce. Maďarsko stlačilo rozpätie medzi nákupnými a predajnými cenami vybraných základných potravín a drogistického tovaru na takú nízku úroveň, že podniky už podľa Eurokomisie nedokážu pokryť svoje náklady. Slovenské hlavné mesto bude už od zajtra hostiť majstrovstvá Európy B kategórie basketbalistov do 20 rokov. Slovenský tím pod vedením trénera Mikela Odriozolu chce ísť pred domácimi divákmi za hranicu svojich možností a dotiahnuť to čo najďalej. Na podujatí, ktorého zápasy sa odohrajú v GoPass aréne a v športovej hale EUBA, sa zúčastní celkom 21 družstiev. Slováci sa predstavia v A skupine postupne proti Severnému Macedónsku, Švédsku, Azerbajdžanu a Írsku. Dnes polooblačno až oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje aktuálne do 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové poludne aj na cesty vám praje Juraj. Pripomíname, že na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh a do zajtra nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Dopravné nehody ste nám hlásili v Radome smerom do Svidníka, kde sa zrazili dve nákladné auta. Rátajte tu aj so zdržaním. A ďalšia nová dopravná nehoda je za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Prechádzajte opatrne. So zdržaním rátajte aj v Poprade na výjazde do mesta od Hozelca. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom od námestia Osloboditeľov a aj na výjazde do Moldavy nad Bodvou smer od Jasova. Hliadka je v Sečovciach smerom na Trebišov. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že v križovatke Štúrová, Mojzesová a Rastislavová nefungujú semafory, preto prechádzajte opatrne a na južnej triede pred križovatkou s Požiardickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Pozor si dajte aj na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš a so zdržaním rátajte na výjazde do Popradu smerom od Hozelca. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom od námestia Osloboditeľov, na výjazde do Moldavy nad Bodvou smere od Jasova a aj na začiatku Dargova smerom od Sečoviec. Hliadka je v Sečovciach smerom na Trebišov. To je o nás všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmu.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na jazere sa začne s testovaním novej električkovej trate. Demolácia objektov na Masarykovej ulici je v plnom prúde. Jakúbek potešil malých futbalistov. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na sídlisku nad jazerom finišuje modernizácia električkových tratí. V priebehu augusta mesto začne s preberaním dokončenej stavby. Vynovené trate za necelých 69 miliónov eur by tak mohli začať slúžiť Košičanom aj návštevníkom približne od začiatku školského roka. Na kontrolnom dni to uviedol primátor Jaroslav Poláček.
2: Harmonogram je nastavený tak, ako bol aj vysúťažený. Dnes môžeme hovoriť o tom, že výdavky na stavebné práce sa pohybujú na úrovni 68 miliónov 659 tisíc celého balíka takmer 77 miliónového, ktoré máme alokované na túto stavbu. Naozaj sme blízko toho, aby sme dokončovali práce, finišovali.
1: Jednotlivé objekty na stavbe mesto preberá postupne. Pripúšťa, že v procesoch môžu nastať komplikácie, ktoré termín spustenia posunú. Ambíciou však je ho dodržať. O aktuálnych aj plánovaných prácach informoval za zhotoviteľa Štefan Balint a následne opäť primátor.
3: V podstate tento týždeň prebieha betonáž medzikolového priestoru. Budú týždeň je naplánovaná pokladka asfaltových zmesí. Prevádza sa stavebné práce na dokončenie trakčného vedenia. Následne bude prebiehať kontrola trakčného vedenia.
2: Podstatné pre obyvateľov jazera je, že od budúceho týždňa trakčné vedenie bude pod napätím, čiže začínajú skúšky napätí. Zároveň budeme v priebehu možno najbližších 10 dní alebo po 10. dni do 2 týždňov budeme testovať už aj prvé električky na tejto trati. Medzi tým ešte budeme robiť rezy niektorých stromov.
1: Súčasťou projektu je prestupný terminál na Važeckej, ktorý bude monitorovaný kamerami aj mestskou políciou. Umožniť má najmä bezpečný prestup z autobusov do električiek. Svoju kandidatúru na starostu mestskej časti Krásna oznámil Peter Mátraj. Vo svojej kampani sa chce zamerať najmä na riešenie dopravnej situácie, prípravu opatrení na zmiernenie dopravnej zápchy počas plánovanej rekonštrukcie mosta, rozvoj chodníkov či výsadbu zelene. Za dôležitú považuje aj otvorenú komunikáciu s obyvateľmi. Počas kampane plánuje navštevovať jednotlivé ulice, stretávať sa s obyvateľmi a predstavovať konkrétne návrhy na zlepšenie života v Krásnej. V areáli na Masarykovej ulici v Košiciach sa tento týždeň začali búracie a demolačné práce historickej budovy. O jej osude sa v ostatných mesiacoch často diskutovalo. Vedenie mestskej časti vrátane vicestarostu Vladimíra Eperiešiho navrhovalo budovu zbúrať.
4: Dochádza tu k opakovaným požiarom, dochádza tu k napadnutiam, dochádza tu k prostitúcii, dochádza tu k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť a proste robia tam hluk, robia potreby.
1: Proti zbúraniu sa však postavili miestni aktivisti a občianska verejnosť. Tvrdia, že suma viac ako 400 tisíc eur vyčlenená na demoláciu sa mohla využiť na zabezpečenie budovy. Za aktivistov pokračuje Tomáš Filo.
5: My upozorňujeme na to, že za ten problém nemôže tá budova z druhej polovičky 19. storočia, ale štát a mesto, ktoré neriešia problém, ktoré tejto lokalite je, štát ako správca tohto majetku, teda ministerstvo školstva v tomto prípade, by tento dom malo zabezpečiť.
1: S prácami sa napriek odporu miestnych už začalo. Podľa zmluvy by mali byť ukončené najneskôr v decembri. A na záver ešte upozornenie pre obyvateľov mestskej časti Košice Západ, ktorých čaká v najbližších dňoch postupné prerušovanie dodávok elektrickej energie. Dôvodom je oprava a pravidelná údržba distribučnej sústavy. Na prvé výpadky dodávok sa musia už zajtra pripraviť obyvatelia na Bernolákovej. Futbalisti FC Košice finišujú so sústredením v Rakúsku a po remízach 2-2 so Šturmom Graz a 1-1 s Rapidom Bukureš sa chystajú na návrat domov. Cestu pod Alpy neabsolvovali niekoľkí rehabilitujúci hráči, ktorí však využili pár voľných chvíľ na potešenie budúcej generácie. Ján Krivák navštívil deti v kempe FC a záložník Matej Jakúbek zamieril medzi nádeje Slávie TU Košice.
6: Teraz je na to priestor počas tých aj letných prázdnin, aj mimo sezóny, takže deti to využijú ako dobrý tréning, dobre nejaké sústredenie, seba rozvoj a pre nás ako hráčov je to taká milá povinnosť prísť a možno im porozprávať o svojej kariére, o svojich začiatkoch. A deti sa tešia za každý podpis a či už je to na tričko, kopačku, šiltovku, čiže tie podpisy pristanú rôzne a tešíme sa, keď môžeme takýmto spôsobom potešiť tých mladých futbalistov.
1: 31-ročný stredopoliar sa aktuálne zotavuje po operácii menisku.
6: Je to súčasťou toho športu, nejakými zraneniami som si už prešiel, ale momentálne sa dávam tu do poriadku a potom po sústredení sa verím, že pripojím a budem sa chystať na novú sezónu.
1: Košičania by po výraznom medzisezónnom posilnení kádra radi zabojovali o miesto v elitnej šestke Nike ligy.
6: Tie očakávania má každý najvyššie a nečudujem sa fanúšikom, lebo prišli teda noví hráči a niektorých hráčov, ktorí boli už na odchode, sa podarilo udržať, takže ten tým vyzerá slušne a verím, že si to všetko sadne a že proste budeme ťahať za jeden povraz a naskočíme na tú víťaznú vlnu z minulej sezóny.
1: V úvodnom kole novej sezóny sa futbalisti FC Košice predstavia 26. júla v Žiline. Dnes naďalej prevažne pod mrakom, zajtra v Košiciach spočiatku zamračené, postupne polooblačno, teploty vystúpia na 20 až 22 stupňov. Aktuálne už na viacerých miestach prší a teplomer ukazuje na východe a Liptove do 18 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptruchše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach v križovatke Štúrova, Mojzesova a Rastislavova nefungujú semafory, preto prechádzajte opatrne. Ďalej na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh a do zajtra nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Ak viete viac, určite aktualizujte. So zdržaním rátajte v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Na radari si dávajte pozor na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na výjazde z Budimíra smer Seniakovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Prešovskej ceste smerom od Zeleného dvora a postojíte si aj v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Ďalej pripomíname, že za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. Rýchlosť znížte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na konci Sečovskej cesty za zákrutou smerom na Lingov, taktiež v Prešove na Dukľanskej pri odbočke na Šafárikovú a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pred výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili na výjazde z Budimíra smer Seniakovce, v Prešove na ulici Obrancov mieru za križovatkou s Levočskou a aj na výjazde do Dvorianok smerom od Hriadok. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ahoj, decka!
4: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
5: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
4: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
5: Zbieraj ducháty
6: a vyhraj skvelé ceny.
5: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
4: Viac na haravara.sk.
5: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
7: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Hold the line v Rádiu Košice a my sa držíme všetkých našich frekvencií a nemení sa to ani takto pred 14. Od mikrofónu vám už naozaj pekné a vydarené popoludnie želá Kiva. Neviem ako u vás, mňa celkom prekvapila tá zima, ale fajn, nesťažujem sa, aj schladenie je celkom príjemné, ale ak sa stotožňujete alebo máte iný názor, tak sem s ním budem rada, ak sa podelíte. Good enough je skladba, ktorá nás odprevadí k správam o 14.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Premiér očakáva vo voľbách úspechy nezávislých kandidátov. Messi je aj naďalej najlepší strelec šampionátu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar skončila Andrea Predajňová. Dôvodom je uplynutie 6-mesačnej lehoty od menovania. Riadení múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová, taktiež najdlhšie na 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. Výberové konanie už bolo vyhlásené a momentálne je ukončené odovzdávanie prihlášok záujemcov. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády Robert Fico.
2: Ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký a že bude niečo konkrétne robiť. Na druhej strane je dobré, ak má samospráva cez starostov a primátorov vzťah k vláde. Robíme pravidelné výjazdové rokovania, dávame si záležať na to, aby sme pomáhali každej jednej obci bez ohľadu na to, kto tam je alebo tam nie je.
1: Myslí si, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady. Doplnil, že samospráva potrebuje do budúcnosti reformu, ktorá bude pamätať na súčasný problém malých obcí a ponúkne efektívnejší a zdieľaný systém služieb samospráv. Výbuch v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky v centre Talianska si vyžiadal dve obete. Uviedli to hasiči a miestne úrady, podľa ktorých ide už o druhú explóziu v podniku za uplynulé 3 roky. Ďalší dvaja zamestnanci výbuch prežili, uviedli hasiči, no neposkytli ďalšie podrobnosti o ich zdravotnom stave. Americký federálny sudca nariadil vyplatiť odškodné vo výške viac ako 5 miliónov dolárov spisovateľke v rámci rozsudku, v ktorom porota uznala Donalda Trumpa za vinného zo sexuálneho napadnutia a ohovárania. Trump sa proti rozhodnutiu odvolal. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. V doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. V poradí strelcov za ním nasledujú dvaja 7-góloví, Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Argentína a Francúzsko sú zároveň dva týmy s najlepšou ofenzívou. V doterajšom priebehu turnaja nastrieľali po 14 gólov, druhé v poradí Belgicko o jeden menej. Dnes ešte väčšinou pod mrakom, zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Takto po 14. Beautiful a veru, že prekrásne je takéto letné dovolenkové obdobie, ale sú tam vždy nejaké tri bodky. Tak sa vás na to pýtame aj na Facebooku Rádia Košice, že leto je super, ale a môžete nás doplňať počas celého dňa. Pokojne aj nejako hudobne môžeme to potom počiarknúť aj nejakou konkrétnou skladbou. Budem sa tešiť, ak sa ozvete napríklad na Facebooku alebo aj Instagrame.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rím, večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: na východe, najbližšie k vám.
1: I've been driving along the coastline, just watching colors.

Right Beside You z Rádia Košice, Martin Harich Alive For You. A veru, že popri vás sme aj my nie len hudobne naladení, ale aj informačne, čo sa týka dopravy. A stojíme či už spoločne s vami na rôznych križovatkách alebo v kolónach, prípadne úplne plynulo prejdeme a tešíme sa, že sú cesty pokojné. Ako konkrétne to môže asi vyzerať o 14.20, tak to zistíme o malú chvíľu. Teoreticky sú prázdniny, je leto, dovolenky, štvrtok, tak by nám to mohlo hrať do karát, ale či aj bude, zistíme o chvíľu. Predtým všetkým, ktorí sú na cestách z Rádia Košice, drive safe.

0: Verím, že sa teda bezpečne dostanete do cieľa vďaka hudbe, ktorú prinášame, ale aj informáciám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a do zajtra nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Ďalej v Prešove za Mercury Marketom smerom do mesta blokuje jeden jazdný pruh pokazený kamión. Prechádzajte tu opatrne a vedľajšia cesta medzi obcami Lada a Nemcovce je dnes do 15. hodiny uzavretá. Radary na vás triehnú v Košiciach na konci Sečovskej pred mostami smere od Lingova a v Barci pri Slovnafte smerom von z mesta. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na výjazde z Hriadok smer Vojčice a aj na začiatku Strážskeho smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu 9. júl, štvrtok a dnešok prináša aj smutné hudobné správy. Legendárna walska speváčka Bonnie Tyler zomrela v portugalskej nemocnici, mala 75 rokov. Jej najbližšia rodina uviedla, že speváčka nečakane zomrela na následky choroby, na ktorú sa liečila. Čoskoro vydajú aj ďalšie vyhlásenie, ale zatiaľ žiadajú o zachovanie súkromia, aby sa mohli s touto tragédiou vysporiadať. Speváčku v máji previezli do nemocnice v portugalskom meste Faro a dôvodom bola tedy urgentná operácia čriev. Rodina po vtedajšej operácii informovala, že všetko prebehlo dobre, úspešne a že zotavenie speváčky je v dohľadnej dobe. Lekári si taktiež boli istí, že bude v poriadku, hoci pokrok bol pomalý. 75-ročná rodáčka z Walesu, vlastným menom inak Gaynor Hopkins, sa preslávila hlavne v 70. a 80. rokoch minulého storočia viacerými megahitmi a kvôli zdravotným ťažkostiam prerušila posledné letné turné, v rámci ktorého mala vystúpiť aj v okolí Slovenska, a to konkrétne v Čechách, ale napríklad aj v Maďarsku. Tak si v tejto chvíli Bonnie Tyler pripomenieme hudobne aj my z Rádia Košice, tak asi už v tejto chvíli je to dobre ozvučené aj tam hore.

Krásny štvrtok, možno to dnes vyjde aj na Strawberry Sunset, kto vie. Počúvate Rádio Košice a určite sledujete aj futbal. Je to stále zaujímavejšie, hlavne to všetko, čo sa deje okolo, aspoň pre mňa. Prípravy norskej futbalovej reprezentácie na štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Anglicku napríklad najnovšie narušila náhla zmena hotela. Hráči sa v súvislosti s ubytovaním sťažovali, a to konkrétne na nedostatočne upratané izby a hluk zo susednej stavby. Norská reprezentácia pristála v Miami v pondelok popoludní a pod policajným sprievodom sa presúvali do hotela. Už po jednom dni sa však rozhodli zmeniť ubytovanie, pričom norské médiá upozorňovali na hlučné prostredie ešte predtým. Na základe medializovaných informácií niekoľko izieb smrdelo od dymu, bola v nich pleseň alebo boli veľmi zle upratané. Ako uviedli, je to pravda, ale myslia si, že sa to celkom rýchlo vyriešilo a išlo skôr o celkové prostredie. Hráči vraj nemali pokoj a svoje súkromie. Čo sa týka FIFA, tak boli vraj veľmi nápomocní a naďalej hradia všetky náklady, rovnako ako v ostatných hoteloch, a to je asi celkom zaujímavé a dôležité zároveň. Norský zväz však bude musieť uhradiť cenový rozdiel spôsobený presunom do drahšieho hotela, to ale asi pre Norov nebude až taký problém. Norsko odohrá zápas o postup do najlepšej štvorky proti Anglicku už túto sobotu od 23. hodiny. Čím tento presun do iného hotela prinesie šťastie alebo ho ani nepotrebujú, počkáme si.

0: Aj takéto význanie nachádzame na frekvenciách Rádia Košice I Adore You, ale presúvame sa teraz za vami, milí vodiči.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili všetci pri hoteli Ferum. Zrazili sa tu dve autá, preto zvýšte opatrnosť. V Košiciach sa taktiež zdržíte na ceste k letisku, potom v Prešove na Švábskej von z mesta a aj v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Pripomíname, že vedľajšia cesta medzi obcami Lada a Nemcovce je dnes do 15. hodiny uzavretá a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlosná cesta R4 obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na konci Čopskej pred mostami v smere od Lingova a na Čermelskej ceste pri štadióne smer centrum. Namerajú vás aj v Prešove pri letisku smerom do mesta a aj v Trhovišti smer Michalovce. Pozor si dajte aj na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú na výjazde z Hriadok smer Vojčice a na začiatku Strážskeho smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: girlfriend was wrong like me.
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
2: Počúvate Rádio Košice a nemení sa to, verím, ani pred 15. Je to ideálny čas, aby sme si dali ešte jednu skladbu a potom sa započúvali aj do ďalších aktuálnych správ. Znamená to, že hudbu na chvíľu vypneme, naozaj len na malú chvíľu, a dozvieme sa o všetkom dôležitom. Toto je Kylie Minogue.
3: No one wants to stay at home, nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Banka materského mlieka na východe pomohla stovkám bábetiek. Polícia kontroluje platnosť diaľničných známok. Šatan sa zapojil do prípravy s Liptovským Mikulášom. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Banka materského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove si v júli pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo približne 120 žien, ktoré darovali okolo 500 litrov materského mlieka. Nemocnica ho využila pri výžive stoviek predčasne narodených a chorých novorodencov. Národná dielničná spoločnosť a polícia už začali s letnými kontrolami, ktoré sa sústreďujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia dielničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov. Pokutu za jazdu bez dielničnej známky ich dostalo okolo 60. NDS zároveň upozornila na to, že jediným oficiálnym online kanálom na predaj elektronických dielničných známok je stránka e-známka.sk. Ministerstvo spravodlivosti predložilo na medzinárodné rokovania k pandemickej dohode WHO sériu konkrétnych návrhov na zmenu a doplnenie textu. Cieľom návrhov je posilniť právnu istotu, biologickú bezpečnosť, transparentnosť, výsledovateľnosť a efektívne riadenie rizík pri globálnej výmene patogénov s pandemickým potenciálom. Rezort tvrdí, že jeho návrhy nepredstavujú reguláciu vedeckého výskumu ani obmedzovanie medzinárodnej vedeckej spolupráce. Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v Nemecku na následky extrémne vysokých teplôt približne 5100 ľudí. Vyplýva to z odhadov Inštitútu Roberta Kocha. Ten odhaduje smrtnosť súvisiacu s vysokými teplotami pomocou štatistických modelov, pretože horúčava sa často neuvádza ako primárna príčina smrti, najmä ak zhoršuje už existujúce zdravotné problémy. Odhady však podľa neho výrazne prekročili ročný priemer. Pri amerických náletoch na Irán zahynulo za uplynulé 2 dni najmenej 14 osôb a ďalších 78 utrpelo zranenia. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva. Spojené štáty podnikli nové útoky, na ktoré Teherán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Boje však opäť ohrozili memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Slovenský hokejový útočník Miroslav Šatan mladší sa zapojil do 6-týždňovej prípravy hokejistov Liptovského Mikuláša. 20-ročný center bude v nasledujúcich týždňoch súčasťou tímu trénera Aleša Totera, v ktorom zabojuje o miesto v kádri pre nastávajúcu sezónu. Za sebou má aj štarty na mládežníckych majstrovstvách sveta. Dnes ešte prevažne pod mrakom, zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Boyd a Snapping, takto po 15. z frekvencii Rádia Košice, z ktorých vás pozdravujem aj ja, Kiva. A pýtame sa vás dnes, ako to celé vnímate. Na našom Facebooku nájdete výzvu Leto je super, ale... A môžete to všakovako doplňať. Alexandra napísala veľmi trefne, ale treba ísť do práce. Absolútne súhlasím. Ale napríklad Tina píše, že leto je super, ale nie, keď je 18 stupňov. To by dnes aj celkom sedelo. Pokojne môžete pridať aj váš komentár, alebo možno, že nejaký nápad, ako to celé otočiť a ešte aj zlepšiť v ideálnom prípade.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
3: S rádiom Košice.
4: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Adonis v Rádiu Košice, Kiss Kiss Goodbye je teda na odchode, ale my ešte v tejto chvíli nie, práve naopak stále prinášame nejaké nové informácie a nebojíme sa kvôli tomu opustiť mesto alebo napríklad aj konkrétny rok či storočie. Naša pravidelná štvrtková rubrika Historické pokračuje aj takto v lete, čítať ju môžete na košiceonline.sk a páči sa mi dnešná téma, konkrétne ide o mestskú školu, ktorá pôsobila v Košiciach v 15. storočí a slúžila vtedy na vzdelávanie chlapcov z mesta a blízkeho okolia. Bola vo vnútornom meste medzi kostolom alebo kaplnkou svätého Michala a dolnou bránou. Na jej čele bol rektor, ktorý bol do úradu schvaľovaný a potvrdzovaný mestskou radou a kňazom tunajšej farnosti a za činnosť mu priebehu 16. storočia náležal ročný plat vo výške 4 zlatých. Na vyžiadanie však mohol byť zvýšený aj na 10 zlatých. Celkom zaujímavé sú aj fotografie a obrázky k tejto téme, ktoré rovnako nájdete v článku na košiceonline.sk, tak si tam určite kliknite, možno celkom fajn inšpirácia aj na nejaký projekt, prácu, alebo už teraz po niektorí možno, že myslia aj na dejepis, aj keď viem, že je to ešte pomerne ďaleko, zároveň je to niečo, čo sme už zažili. A že ste fanúšikovia Harryho Pottera ako ja, tak vám možno nepríde zvláštne, že som si košickí študenti na Šikmej ploche prečítala na Šikmej uličke.

0: Mr. Big Wild World v Rádiu Košice. Tak sa poďme pozrieť do sveta aj my v tejto chvíli. Sadáme si k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh a na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Prechádzajte tu opatrne. Poďme aj do Michaloviec. Na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov a na Čermeľskej pri štadióne smerom do centra. Namerajú vás aj pri Ľudvíkovom dvore smer Poľov a v Prešove na viazde do mesta pri letisku smerom do centra. Radar je aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a pred výjazdom východná smerom od Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS a v Michalovciach na Sobraneckej ceste pred mostom smerom od kruhového objazdu. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Chris.

Počúvate Rádio Košice, hráme Girlfriend, ale rovnako myslíme aj na zaujímavé filmy, snímky, seriály. Tak dramatický seriál z lekárskeho prostredia Urgent, ale aj komediálny seriál Stále v kurze dominujú nomináciám 78. ročníka udeľovania amerických televíznych cien Emmy. Včera sme naznačili, že budú známe nominácie, tak práve Emmy sú považované za taký ekvivalent filmových Oscarov, takže celkom veľká vec. Spomínaný Urgent získal 25 nominácií vrátane kategórie najlepší dramatický seriál. Zatiaľ, čo posledná piata sezóna seriálu Stále v kurze si pripísala 24 nominácií, stále dobre. Veľmi inak zaujímavé, v kategórii najlepší dramatický seriál sú nominované aj tituly Diplomatické vzťahy, inak odporúčam, Slow Horses, ale aj Rytier siedmých kráľovstiev. Medzi komediálnymi seriálmi získala 19 nominácií novinka o starostovi mesta v Novom Anglicku, ktorý sa z neho snaží urobiť turistický magnet aj napriek varovným náznakom, že je prekliaté. Nie sú to úplne všetky snímky, ktoré sme spomenuli, tak možno nejaký konkrétny tip aj od vás.

Máme štvrtok 9. júla a teraz sa už v Rádiu Košice povenujeme hudobnej histórii. Vypočujte si náš hudobný kalendár. Tento deň v 54. sa narodila Debbie Sledge, najstaršia zo sesterskej skupiny Sister Sledge. Avšak teraz trochu pritvrdíme. 9. júla 1946 sa totiž narodil Bon Scott.

Prvý a pôvodný spevák slávnych AC/DC sa narodil ako Ronald Belford v Škótsku, ale podobne ako zvyšok kapely sa ako dieťa s rodinou presťahoval do Austrálie. Kým sa dostal k AC/DC, vyskúšal niekoľko iných skupín, bol aj bubeníkom, ale zlom prišiel v roku 1974, keď sa stal frontmanom jednej z najslávnejších hardrockových skupín všetkých čias. Požiaľ, slávu si dlho neužil, po februári sme si pripomenuli 46 rokov od jeho predčasného odchodu do hudobného neba. Poďme ďalej, pretože okrúhlu 70-ku dnes oslavuje britský spevák Mark Almond.

Preslávil sa ako líder dua Soft Cell, hráme si ich najväčší hit Tainted Love, ale má aj úspešnú solovú dráhu. Poznať ho môžeme vďaka nezameniteľnému hlasu a imidžu, ktorým sa kedysi prezentoval. O 3 roky mladší je Kim Kerr.

Reč je o spevákovi a frontmanovi škótskej skupiny Simple Minds, ktorú založil spolu s gitaristom v 78. a z ktorej bola v 80. rokoch najúspešnejšia škótska kapela na svete. Hlas tohto speváka mnohí prirovnávajú k zmesi Davida Bowieho a Briana Ferryho. Má talianske občianstvo a aktuálne žije na Sicílii v meste Taormina. Pokračujeme ale 9. júla 1964.

Tento deň sa narodila americká speváčka Courtney Love, líderka kapely Hole, herečka, ktorá si zahrala napríklad v snímke Ľud versus Larry Flint a získala za to nomináciu na Zlatý Globus, ale je tiež zrejme najznámejšou dobou v hudobnom showbiznise. Jej manželom bol totiž nik iný ako Kurt Cobain. 9. júla 1983 dobili Ameriku britskí rockeri The Police.

presne pred 5 rokmi vydali austrálsky rapper a spevák The Kid LAROI a jeho kanadský kolega Justin Bieber spoločný song s názvom Stay. Bol to celosvetový hit, ktorý bol na vrchole mnohých rebríčkov a v ktorom sa spieva o tom, ako veľmi chceme, aby milovaná osoba pri nás ostala aj napriek našim chybám a nedostatkom. My však poďme ešte do bližšej minulosti, konkrétne do roku 2022, keď playlistom mnohých z nás kráľoval letný hit od Harryho Stylesa, preto nesmie chýbať ani v dnešnom hudobnom kalendári.

Tak ako je to pri letných hitoch zvykom, skladba As It Was vyšla ešte v apríli toho istého roka v rámci Harryho tretieho albumu Harry's House. Počas leta 2022 sa tak tejto skladbe nedalo naozaj vyhnúť a melódia je tak chytľavá, že ju dostanete z hlavy len veľmi ťažko. Tomu hovorím letný hit ako z učebnice. Hit leta však nemusí byť iba tanečnou peckou, ale môže to byť aj pomalý slaďáčik, čo potvrdzujú aj The Police s hitom Every Breath You Take, ktorý sa na prvé miesto americkej hitparády dostal práve 9. júla 1983. Prajeme príjemné počúvanie.

Rádiu Košice Police, tak ak by ste ich náhodou niekde stretli, môžete nám o nich dať vedieť. Nie, že vystupujú na čele so Stingom, ale myslím policajné hliadky, radary alebo obmedzenia, o chvíľu ideme na cesty. Ak sa ale presúvate košickou MHDčkou, tak situácia by mala byť pokojná, bez nejakých výrazných meškaní a výpadkov. Ak máte ale inú skúsenosť, pokojne sa s ňou podelte, my sme tu pre vás aj naďalej a o chvíľu ideme na spomínané cesty.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale v tejto chvíli aj náš Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach si dajte pozor na novú dopravnú nehodu pri Auparku smerom na Palackého. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že do zajtra nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Taktiež medzi Šebastovcami a Válelikmi obchvat obojsmerne zúžený, preto prechádzajte opatrne a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej prísľ nafte smer Lingov a na Čermelskej pri štadióne smerom do centra. Namerajú vás aj v Prešove na vjazde do mesta pri letisku smerom do centra. Hliadky sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smer Luník 9 a v Michalovciach na Sobraneckej ceste pred mostom smerom od kruhového objazdu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

George Michael, Queen, Somebody to Love v Rádiu Košice, aby sme mali krajšie popoludnie. A zlepšiť si ho v lete môžeme napríklad aj tým, že objavujeme, hľadáme, nachádzame nové a zaujímavé miesta a niekedy aj skryté poklady. Dejiny putovania práve tak sa nazýva aj výstava, ktorú si môžete pozrieť v Urbanovej veži v Košiciach. Navštívite tak interiér Urbanovej veže a môžete preniknúť do jej tajomstiev prostredníctvom expozície o stredovekom putovaní či tradičnej výrobe omšového vína. Je to naozaj veľmi zaujímavé, zrekonštruované, takže sa tam možno dozviete aj niečo, čo ste doteraz ani len netušili. Inak, čo sa týka tých konkrétnych poschodí, tak hneď keď prídete, tak sa tam nachádzajú informačné bannery, expozícia o výrobe omšového vína so symbolickou väzbou na svätého Urbana a zmienka o košickom eucharistickom zázraku zo 14. storočia. A zvyšné tri poschodia sú potom venované stredovekému putovaniu a cestovaniu, ale tu už viac neprezradím, ideálne vidieť na vlastné oči. Takže ak by náhodou turistom môžeme byť aj vo vlastnom meste, prečo by nie?

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Bruno Mars v Rádiu Košice, I Just Might. Pozdravujeme takto pred 16. Okrem iného aj tých z vás, ktorí nás počúvajú za volantom ako Zuzka, ktorá písala, že jej zlepšujeme deň, tak sa veľmi teším, lebo štvrtok môže byť aj neobyčajný. Ale aby sme vďaka nielen hudbe, ale informáciám ostali v obraze, tak nás čakajú regionálne správy a v tých budeme hovoriť o Zemplíne, ale napríklad sa naladíme už aj na 15. september a nemám na mysli sviatok, ale dá sa povedať, že je to taký hokejový sviatok. Prečo konkrétne? Dozviete sa po skladbe od Hore High. Všade prázdna krajina,

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Regióny by mohli mať priamy prístup k eurofondom. Na Zemplíne sa začne rekonštrukcia uzatvoreného mosta. Štart novej sezóny hokejovej ligy prinesie východoslovenské súboje. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Granty z Európskej únie pokrývali pri projektoch na východnom Slovensku do roku 2020 až 95% všetkých nákladov. Kombinované financovanie zo strany štátu a únie tak prinášalo jednotlivým samosprávam podmienku 5% financovania. Pre účasť v európskych projektoch je aktuálne potrebné vlastniť 8% kapitálu na financovanie. Súčasné fungovanie dotácií môže byť podľa europoslankyne Ľubice Karvašovej problémom pre obce s nižším rozpočtom. Svoje tvrdenie nám priblížila v písomnom stanovisku.
2: Hoci bol teoretický zámer rozložiť peniaze na viac projektov, v praxi chudobnejších samospráv to funguje ako likvidačná stopka. Mestá a obce sa kvôli nedostatku vlastného kapitálu a vysokej inflácii do výziev radšej vôbec nehlásia, alebo rozbehnuté projekty pred podpisom zmluvy rušia, pretože sa im v procese neúmerne zvýšili ceny. Pre nadchádzajúce programové obdobie preto presadzujem zásadnú reformu, aby regióny mali priamy prístup k európskym zdrojom. Samosprávy totiž najlepšie vedia, kde a ako európske peniaze použiť zmysluplne na projekty. Momentálne sme v intenzívnom procese vyjednávaní a pevne verím, že sa nám to podarí presadiť.
1: Karvašová, ktorá je zároveň v Národnej rade podpredsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj, v stanovisku pripomenula viaceré možnosti, ktorými sa môžu samosprávy uchádzať o nižšiu finančnú participáciu.
2: Ak starosta či primátor nemá potrebné financie, riešením je využitie zvýhodneného úveru, žiadosť o pomoc adresovaná Ministerstvu investícií, prípadne tlak na štát, aby legislatívne znížil spoluúčasť pre najchudobnejšie okresy na 1 až 3% a prevzal bremeno na seba. Najväčším problémom čerpania na východe Slovenska však zostáva ubíjajúca domáca byrokracia, extrémne dlhé kontroly verejných obstarávaní, centralizované rozhodovanie a fakt, že malé obce nemajú peniaze na zaplatenie odborných projektových manažérov.
1: Riešením pri dotáciách je aj spájanie menších dedín, podnikateľov či aktivistov, ktorí spoločne vedia vytvoriť miestnu akčnú skupinu, ktorá žiada o granty. Ďalšou možnosťou sú tradičné združenia obcí a mikroregióny, ktoré sa spoločne poskladajú na jedného experta. Ten následne pripraví eurofondové projekty pre celé územie naraz. Na obecné investície, ako sú cyklotrasy či prímestská doprava, sa v programovom období do roku 2027 plánujú aj pomocou udržateľného mestského rozvoja a rád partnerstva, do ktorých je zapojené napríklad aj mesto Košice. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajšieho večera až do odvolania upravená premávka viacerých liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice by sa mali začať o týždeň. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenie kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Pokračuje starosta Vlastimil Kiral Varga.
3: Veľmi to pomôže hlavne občanom, tým, ktorí prechádzajú od Trebišova smerom na Michalovce, Humen a tak ďalej. Skráti sa cesta, dostupnosť do nemocnice, do obchodu a tak ďalej.
1: Košický kraj zrekonštruuje objekt z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Župan Rastislav Trnka.
4: Tento most má projektovú dokumentáciu, takmer všetky povolenia, chyba už len schváliť dočasné povolenie na obchádzkovú trasu. To by malo byť v tomto týždni. Máme vysúťaženého dodávateľa, ktorý má 200 dní podľa zmluvy na to, aby zrekonštruoval tento most.
1: Kraj do tohto projektu investuje zo svojho rozpočtu viac ako 607 tisíc eur. V Zemplínskej Teplici vznikne moderný športový areál za približne 233 tisíc eur. Košický kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Projekt je podporený prostredníctvom Rady partnerstva Košického kraja. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Prvé kolo prinesie viaceré derby stretnutia, keď Košice privítajú Prešov a v ďalšom východoslovenskom súboji sa stretne Poprad so Spišskou Novou Vsou. Michalovčania zas odcestujú na Liptov. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Banská Bystrica vyzve Zvolen a Žilina odohrá derby proti Trenčínu. Rozhodol o tom žreb. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: 16. padlo aj takéto hudobné rozhodnutie It's gonna be a lovely day, tak sa toho držíme. Pri mikrofóne ostávam ja, Kiva, ale priestoru dostanú aj vaše komentáre, lebo stále sa zamýšľame nad tým, že leto je super, ale čítam si tam celkom vtipné vaše postrehy, ktoré stále môžete aktualizovať.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Times of My Life v Rádiu Košice, ale pre nás je teraz najvyšší čas, aby sme skontrolovali, čo sa deje na cestách. Je 16:20.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu sa aktuálne zdržíte na Štúrovej ulici smerom na námestie Osloboditeľov a postojíte si aj v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Popradu. Dávajte si tu pozor. A pozor si dávajte aj na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Do zajtra tu nebudú fungovať semafory. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smer Optima. Taktiež na Slaneckej za križovatkou s Teskom smerom na Krásnu a namerajú vás aj v Prešove na Levočskej za Lidlom smer Malý Šariš. Na D1 sú radary za Rozhelnovcami smere do Prešova, za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš a pred Liptovským Jánom smerom od Popradu. Hliadky na vás striehnu v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer Most VSS a na výjazde z Budimíra smer Seniakovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Billy Idol v Rádiu Košice a my aj naďalej žijeme futbalom. Jednoducho sa to inak v týchto dňoch asi ani nedá. Tak prestávková show, to je veľká výzva nie len pre hudobníkov a fanúšikov, ale aj pre marketérov. Tam sa točia milióny. Prestávkovej show počas finále majstrovstiev sveta vo futbale vystúpi spolu s Madonou, Shakirou či skupinou BTS aj Justin Bieber. 11-minútové vystúpenie vytvorené Chrisom Martinom zo skupiny Coldplay podporí fond FIFA, ktorý inak zbiera 100 miliónov dolárov na pomoc deťom pri prístupe k vzdelaniu a futbalu. Okrem Biebera oznámila FIFA aj ďalšie hudobné hviezdy, ktoré práve 19. júla spoločne vystúpia. Účinkovať bude aj Burna Boy, ktorý spolu so Shakirou vystupoval aj na otváracom ceremoniáli v Mexiku. Predstavia sa aj venezuelský dirigent či zbor žiakov základnej školy v New Yorku, to znie inak veľmi originálne, a k ním sa napokon pridá aj Coldplay. A čo na to všetko Justin Bieber? Svetový šampionát spája svet spôsobom, akým to nedokáže nič iné. Som vďačný, že môžem byť súčasťou tejto polčasovej show s charitatívnym cieľom. Tak si teda Justina Biebera teraz doprajeme v E3 Rádia Košice aj my. Toto je Ghost.

v Rádiu Košice. Marián Čekovský, mohla by byť z toho aj láska a ešte predtým, ako v našom éteri prepukne nejaká hystéria. Mám na mysli nasledujúcu skladbu, ktorú si zahráme, tak si odbehneme aj na Gemer. Konkrétne nás lákajú hviezdne štvrtky Hvezdárni v Rožňave a zaujímavé je letné kino, ktoré si pripravili práve vo štvrtky.

Tak odštartovali to 2. júla rozprávkou Janko a Marienka Strážcovia kúziel, ale dnes 9. júla od 21. tu je na programe Nečakané leto, čo je česká komédia, ak by ste sa teda chceli zabaviť a napríklad okúsiť aj nejaké tie plány dospelých, ktoré nemôžu odolať detskej vynaliezavosti. Ja neprezradím, aby sme sa nedozvedeli všetko, tak je to tiež jedna z možností. Alebo potom ešte stihnete Idoly, Posledné kolo, prípadne aj Pravdivú legendu. A to stále nie je všetko. Tak si užite hviezdne štvrtky aj na Gemery.

0: Rádio Košice Cry, ale my sa teraz presúvame za všetkými, ktorí sú na cestách a netýka sa to iba vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov a na Myslavskej pri Cintoríne smerom von z mesta. Pripomíname dopravnú nehodu, ktorá je na D1 za Spišským štvrtkom smer Poprad. Prechádzajte tu opatrne. Na D1 taktiež uzavretý zjazd Poprad západ v smere od Prešova. Radary na vás triehnu v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smer Optima, na Vyšnom Opáckom prišalke smer k jazeru a na Slaneckej za križovatkou s Teskom smerom na Krásnu. Namerajú vás aj na výjazde z Košic pri Autobazáre a na D1 za Bertotovcami smerom do Popradu. Hliadka je na výjazde z Budimíra smer Seniakovce a na konci Sečoviec do Trebišova. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Kajla Morena, takto pred 17. Tak doslova tanečným krokom sa pomaličky presúvame k ďalšej skladbe, ktorá nám inak drží miesto. A my vám držíme miesto v E3 Rádia Košice. Non-stop, neustále a popri hudbe aj informáciami. O 17. ďalšie správy, ktorých budeme hovoriť aj o darčekoch, o suveníroch a tabakových výrobkoch, či alkohole, ktoré si možno, že niekedy plánujete priniesť aj z dovolenky, alebo sa tak stalo. Tak čo sa mení a ako sa nás to konkrétne týka, aj o tom budeme hovoriť už po pesničke. IMT Smile, Ben Kristovao.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trebišovská nemocnica má dve nové oddelenia. Na dovoz tovaru z dovoleniek sa vzťahujú pravidlá. Káder Ružomberčanov posilní kostka. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla vyše 3 milióny eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Pokračuje primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Julius Marga.
2: Toto oddelenie bude využívať široké spektrum pacientov. Čo sa týka neurologických diagnóz, tak ide o klasické vertebrogénne diagnózy, ďalej pacienti po cievnych mozgových príhodách, pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami ako skleróza multiplex, morbus Parkinson, ďalej traumatologickí pacienti po úrazoch.
1: Nové pracoviská majú reagovať na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu v regióne aj na rastúce potreby starnúcej populácie. Na dovoz tovaru z dovolenky mimo Európskej únie bez daní a cla sa vzťahujú viaceré hodnotové a množstevné obmedzenia. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Upozornil na to za finančnú správu Daniel Kováč.
3: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako letecké doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
1: Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zaistený alebo zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia. Český prezident Petr Pavel uviedol, že Ukrajina má 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Podľa jeho názoru by ruský prezident Vladimír Putin totiž mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Domnieva sa, že teraz je príležitosť pokračovať v tlaku a vyslať Rusku jasný signál o ochote začať rokovania. Spojené štáty schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka, oznámil to nemecký kancelár Friedrich Merz v spolkovom sneme. Týmto krokom podľa neho vyplňajú kritickú strategickú medzeru v obrane a zároveň pracujú na vývoji vlastných európskych systémov a na ich umiestnení v Európe. Nemecko nasadenie týchto rakiet na svojom území považuje za dôležitý odstrašujúci prostriedok proti Rusku. Účastník futbalovej Nike ligy MFK Ružomberok angažoval ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v FK Mladá Boleslav. Predtým 2 roky hrával za FK Pardubice. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

absolútne obyčajný život a svet Ordinary World z Rádia Košice po 17. Nádherný a dobre ozvučený podvečer vám želáme aj tuto priamo z nášho štúdia, z ktorého sa vám prihováram naďalej ja Kiva, ale beriem si hneď na pomoc Meghan Trainor Still Don't Care.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Ahoj, decka!
3: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
4: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
3: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
4: Zbieraj ducháty
2: a vyhraj skvelé ceny!
4: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
3: Viac na haravara.sk.
4: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.

Hudobne sme takto voľne pohodení, ale mali sme tu skladbu Čo povieš, aj sa pýtam, čo povieš na to, ak by sme tu mali nejaký zaujímavý tip na nielen víkend, ale celé leto. Tak napríklad Slovenské technické múzeum má hneď niekoľko rôznych výstav, ktoré si môžete aj s deťmi pozrieť. Napríklad Stratené planéty v Lego svete alebo Lego svet podľa Samka, čo je inak veľmi zaujímavé a môžete si to pozrieť až do 4. novembra. Ide o výstavu, ktorá približuje tvorbu talentovaného staviteľa Lego modelov Samuela Deča, športovca špeciálnych olympiád, redaktora televíznej relácie a človeka s inšpiratívnym príbehom. Takže ak by náhodou ešte do novembra to stihnete, ale môžete aj cez prázdniny, prípadne Vaše oko do vesmíru, Leto v múzeu, Na dvoch kolesách, Deň soli a takto by sa dalo pokračovať, ani zďaleka to nie je všetko. Stačí si vybrať možno konkrétnu lokalitu, mesto, dátum, termín a aj nejakú výstavu, ktorá by mohla zaujať nielen vás, ale aj vašich spolucestujúcich.

0: Počúvate Rádio Košice, ak vás prevádzame na cestách, tak možno stojíte pred nejakou dôležitou križovatkou a nehovorím momentálne len o doprave, tak verím, že vám poradíme, kto vie, možno nájdete odpoveď aj v najbližšom dopravnom servise. Stačí sa započúvať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Metropoly Východu počítajte so zdržaním na Moskovskej a Myslavskej ulici pri Cintoríne smerom von z mesta. Ďalej na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý pruh a do zajtra nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Poďme aj do Michaloviec. Na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slnavte smer Lingov, na Prešovskej za OMV smerom von z mesta a na Vyšnom Opáckom pri Šelke smerom k jazeru. Namerajú vás aj v Prešove na konci Pražskej pred zákrutou ku kruhovému objazdu a aj na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadky ste nám hlásili na výjazde zo Sečoviec do Trebišova, v Michalovciach na Močarianskej pri Slnavte smer Centrum a v Humennom na konci mesta smer Snina. To je zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

MiniWeb v Rádiu Košice a my si teraz odbehneme napríklad aj do Londýna, čo by ste na to povedali. Nemyslím teraz len nejaký turizmus, ale to môže byť svojím spôsobom aj taký tenis. Česká tenistka Karolína Muchová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Je to veľmi čerstvá informácia, ktorá sa ešte stále aktualizuje, ale v dnešnom semifinále na tráve v All England Clube zvíťazila nad 7. nasadenou Coco Gauffovou z USA po trojsetovej bitke 6-2, 1-6 a 7-6. Gratulujeme.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Župní poslanci schválili zmeny pre krajské voľby 2026. Stalo sa tak na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Najvýraznejšou zmenou je zvýšenie počtu krajských poslancov z terajších 57 na 59. Nové poslanecké mandáty pribudnú vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-Opolie. Počet volebných obvodov zostáva 11. Menia sa však hranice niektorých z nich. Obce Medzev, Vyšný Medzev a Štos sa presunú do volebného obvodu Gelnica. Obce Hnojné, Jousa, Poruba pod Bihorlatom a Závadka budú ponovom patriť do volebného obvodu Sobrance. Pokračuje predseda kraja Rastislav Trnka.
2: Som veľmi rád, že poslanci akceptovali moju pripomienku a alikvotne si znížili odmeny ďalšieho volebného obdobia. To znamená, že na chod krajského zastupiteľstva nebude vynaložené ani o euro naviac.
1: Zmeny vychádzajú z demografického vývoja a odporúčaní verejného ochrancu práv. Kraj začína s rekonštrukciou havarijného mosta vo Vojčiciach v okrese Trebišov. Takmer 80-ročný most zbúrajú a nahradí ho úplne nové premostenie za vyše 607 tisíc eur. Práce potrvajú približne 200 pracovných dní a skončiť by mali na jar budúceho roka. Doprava je vedená po obchádzkových trasách, pre peších počas výstavby poslúži dočasná oceľová lávka. Leto na Zemplíne nebude len o dovolenkách, ale aj o nových cestách. Župa počas júla a augusta opraví viac ako 16 kilometrov vozoviek v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance. Pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
3: V Michalovskom okrese sa práce dotknú úsekov medzi Budkovcami a Drahňovom, v Tušickej Novej Vsi, medzi Dúbravkou a Budkovcami, aj od Ortova po križovatku na Bajany. V okrese Trebišov sa obnoví cesta v Boťanoch pri Plechotici a križovatka pri Brehove. Nový asfalt pribudne aj medzi Jenkovcami a Záhorom, medzi Baškovcami a Hlivištiami a v obci Hlivištia.
1: Cestári odstránia poškodenú vrstvu vozovky, opravia podložie, položia nový asfalt, upravia krajnice a obnovia dopravné značenie.

0: Práce budú prebiehať za čiastočných dopravných obmedzení. Od 1. júla priniesla IDS Východ výhodnejšie cestovanie pre rodiny s deťmi. Deti do 6 rokov budú v regionálnych autobusoch cestovať bezplatne, a to za evidenčné cestovné 0 eur. A veková hranica na zľavnené cestovné sa posúva zo 16 na 18 rokov. Výhodnejšie bude aj víkendové rodinné cestovanie. Rodič zaplatí len 1 euro a za rovnakú cenu môžu počas víkendov cestovať aj deti do 18 rokov. Vypočuli ste si aktuality z diania v Košickom kraji. O ďalších sa dozviete viac o týždeň.
1: Košický samosprávny kraj informuje.

v Rádiu Košice je Bad Influence. Pozdravujeme a v tejto chvíli opäť čítam z vašich komentárov. Pýtame sa vás, že leto je super, ale a môžete tam stále niečo doplňať. Aj veľmi veselé odpovede, aj také trošku vážne a smutné. Napríklad Marta píše, že leto je super, ale mám sadrum, tak prajeme, nech sa to čím skôr dá dokopy. Na druhej strane, možno Marti konečne trošku oddychuješ. Teda verím, že áno, že ti má kto pomôcť. Ale páči sa mi aj reakcia z profilu Chorvátsko s deťmi, že leto je super, ale nie je tu signál Rádio Košice a smutný smajlík. Tak tešíme sa, že nás počúvate takto ďaleko aj napríklad online. Ty napíše, že leto je super, keď nie je 18 stupňov, tak s tým celkom súhlasím, ale aj napríklad píšete, že škoda, že trvá iba tak kratučko. Stále môžete prispieť aj vašim postrehom, my vám k tomu samozrejme dobre hráme.

0: pieseň Hranených duší v Rádiu Košice a o 17.31 doplníme aj váš pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám novú dopravnú nehodu na výjazde z Moldavy nad Bodvou. Zrazili sa tu dve autá, preto zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a medzi Šebastovcami a Valalikmi obchvat obojsmerne zúžený. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov a na Vyšnom Opáckom pri Šelke smerom k jazeru. Namerajú vás aj na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadka je v Horovciach smer Sečovce a v Humennom na konci mesta smerom do Sniny. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

9. júl, počúvate Rádio Košice, pekný štvrtok želáme. Čo sa teplot týka, tak na východe niečo okolo tých 18-19 stupňov, v Poprade ale iba 14. Na západnom Slovensku to už preskočilo aj 20-ku, niekde dokonca 25-ku, čo je na dnešný deň. Inak by asi bolo štandardné, ale pre nás, čo sme trošku uzimení, sa nám to zdá možno nejako málo. A nie je to len môj pocit. Vo Vysokých Tatrách sa dnes výrazne zmenili aj podmienky na turistiku, tak na to nezabúdajte. Horská záchranná služba preto zdôrazňuje, že sa v horách prudko ochladilo, na niektorých miestach v najvyšších polohách hôr dokonca zasnežilo, tak nech vás to neprekvapí a nezaskočí. Hlavne tomu prispôsobte výber túry, ale pribalte si aj viac vrstiev oblečenia, prípadne aj rukavice a pokrývku hlavy, radia horskí záchranári a oni sa teda naozaj vyznajú. Let me tell you.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu 11. na Smolnícky MTB Maratón pri Tajchu. Rovnako v sobotu na historický festival Castrum Paris do Trebišova, ako aj na premiéru filmu Posledná sezóna do Amfiku na Šíravu. A napokon v nedeľu na multietnický festival národností Sirén do Ptrukše, kde spoznáte chute nášho pohraničia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Does anybody know? Pýtame sa takto pred 18. z Rádia Košice a veru, že vieme o všetkom dôležitom, čo sa deje okolo nás a o 18. primárne v Košiciach, lebo nás čakajú metropolitné správy s našou Terkou. Viem, že sa ocitneme v mestskej časti Košice Západ, ale rovnako budeme hovoriť aj o Masarykovej. Samozrejme stále mapujeme aj toto obdobie pred voľbami, tak pribudla tam nejaká ďalšia kandidatúra a ako asi tušíte, stále to nie je všetko. Informácií bude oveľa viac, ale predtým Celeste Buckingham kýva vám praje nádherný večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na jazere sa začne s testovaním novej električkovej trate. Demolácia objektov na Masarykovej ulici je v plnom prúde. Jakúbek potešil malých futbalistov. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na sídlisku nad jazerom finišuje modernizácia električkových tratí. V priebehu augusta mesto začne s preberaním dokončenej stavby. Vynovené trate za necelých 69 miliónov eur by tak mali začať slúžiť Košičanom aj návštevníkom približne od začiatku školského roka. Na kontrolnom dni to uviedol primátor Jaroslav Polaček.
2: Harmonogram je nastavený tak, ako bol aj vysúťažený. Dnes môžeme hovoriť o tom, že výdavky na stavebné práce sa pohybujú na úrovni 68 miliónov 600 59 tisíc celého balíka takmer 77 miliónového, ktoré máme alokované na túto stavbu. Naozaj sme blízko toho, aby sme dokončovali práce, finišovali.
1: Jednotlivé objekty na stavbe mesto preberá postupne. Pripúšťa, že v procesoch môžu nastať komplikácie, ktoré termín spustenia posunú. Ambíciou však je ho dodržať. O aktuálnych aj plánovaných prácach informoval za zhotoviteľa Štefan Balint a následne opäť primátor.
3: V podstate tento týždeň prebieha betonáž medzikolového priestoru. Budú týždeň naplánovaná pokladka asfaltových zmesí. Pravda sa stavíme práce na dokončenie tračného vedenia. Následne bude prebiehať kontrola tračného vedenia.
2: Podstatné pre obyvateľov jazera je, že od budúceho týždňa tračné vedenie bude pod napätím, čiže začínajú skúšky napätí. Zároveň budeme v priebehu možno najbližších 10 dní alebo po 10. dni do 2 týždňov budeme testovať už aj prvé električky na tejto trati. Medzi tým ešte budeme robiť orezy niektorých stromov.
1: Súčasťou projektu je prestupný terminál na Važeckej, ktorý bude monitorovaný kamerami aj mestskou políciou. Umožniť má najmä bezpečný prestup z autobusov do električiek. Svoju kandidatúru na starostu mestskej časti Krásna oznámil Peter Mátraj. Vo svojej kampani sa chce zamerať najmä na riešenie dopravnej situácie, prípravu opatrení na zmiernenie dopravnej zápchy počas plánovanej rekonštrukcie mosta, rozvoj chodníkov či výsadbu zelene. Za dôležitú považuje aj otvorenú komunikáciu s obyvateľmi. Počas kampane plánuje navštevovať jednotlivé ulice, stretávať sa s obyvateľmi a predstavovať konkrétne návrhy na zlepšenie života v Krásnej. V areáli na Masarykovej ulici v Košiciach sa tento týždeň začali búracie a demolačné práce historickej budovy. O jej osude sa v ostatných mesiacoch často diskutovalo. Vedenie mestskej časti vrátane vicestarostu Vladimíra Eperiešiho navrhovalo budovu zbúrať.
4: Dochádza tu k opakovaným požiarom, dochádza tu k napadnutiam, dochádza tu k prostitúcii, dochádza tu k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť a proste robia tam hluk, robia potreby.
1: Proti zbúraniu sa však postavili miestni aktivisti a občianska verejnosť. Tvrdia, že suma viac ako 400 tisíc eur vyčlenená na demoláciu sa mohla využiť na zabezpečenie budovy. Za aktivistov pokračuje Tomáš Filo.
5: My upozorňujeme na to, že za ten problém nemôže tá budova z druhej polovičky 19. storočia, ale štát a mesto, ktoré neriešia problém, ktoré tejto lokalite je, štát ako správca tohto majetku, teda ministerstvo školstva v tomto prípade, by tento dom malo zabezpečiť.
1: S prácami sa napriek odporu miestnych už začalo. Podľa zmluvy by mali byť ukončené najneskôr v decembri. A na záver ešte upozornenie pre obyvateľov mestskej časti Košice Západ, ktorých čaká v najbližších dňoch postupné prerušovanie dodávok elektrickej energie. Dôvodom je oprava a pravidelná údržba distribučnej sústavy. Na prvé výpadky dodávok sa musia už zajtra pripraviť obyvatelia na Bernolákovej. Futbalisti FC Košice finišujú so sústredením v Rakúsku a po remízach 2-2 so Šturmom Graz a 1-1 s Rapidom Bukurešť sa chystajú na návrat domov. Cestu pod Alpy neabsolvovali niekoľkí rehabilitujúci hráči, ktorí však využili pár voľných chvíľ na potešenie budúcej generácie. Ján Krivák navštívil deti v kempe FC a záložník Matej Jakúbek zamieril medzi nádeje Slávie TU Košice.
6: Teraz je na to priestor počas tých aj letných prázdnin aj mimo sezóny, takže deti to využijú ako dobrý tréning. Dobre nejaké sústredenie, seba, rozvoj a pre nás ako hráčov je to taká milá povinnosť prísť a možno im porozprávať o svojej kariére, o svojich začiatkoch a deti sa tešia za každý podpis a či už je to na tričko, kopačku, šiltovku, čiže tie podpisy pristanú rôzne a tešíme sa, keď môžeme takýmto spôsobom potešiť tých mladých futbalistov.
1: 31-ročný stredopoliar sa aktuálne zotavuje po operácii menisku.
6: Je to súčasťou toho športu, nejakými zraneniami som si už prešiel, ale momentálne sa dávam tu do poriadku a potom po sústredení sa verím, že pripojím a budem sa chystať na novú sezónu.
1: Košičania by po výraznom medzisezónnom posilnení kádra radi zabojovali o miesto v elitnej šestke Nike ligy.
6: Tie očakávania má každý najvyššie a nečudujem sa fanúšikom, lebo prišli teda noví hráči a niektorí hráčov, ktorí boli už na odchode, sa podarilo udržať, takže ten tým vyzerá slušne a verím, že si to všetko sadne a že proste budeme ťahať za jeden povraz a naskočíme na tú víťaznú vlnu z minulej sezóny.
1: V úvodnom kole novej sezóny sa futbalisti FC Košice predstavia 26. júla v Žiline. Zajtra v Košiciach spočiatku zamračené, postupne polooblačno. Teploty vystúpia na 20 až 22 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no postojte si v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Taktiež do zajtra nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlosná cesta R4 obchvat Svidníka. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej prislonavte smer Lingov a pred Poľovom smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh a taktiež prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská smere na sídlisko KVP. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Aktuálne sa zdržíte na výjazde z Popradu do Hozelca. To je na dnes z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Nesmeli.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prokuratúra riešila rozsiahly podvod v Košiciach. Bicykle a kolobežky na železničné stanice nepatria. Španieli sa pokúsia udržať si proti Belgicku čisté konto. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vyšetrovanie podvodného vylákania peňazí od ľudí pod zámienkou investovania na medzinárodných finančných trhoch a do kryptoaktív ukončili. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal špecializovanému trestnému súdu obžalobu na dve fyzické a dve právnické osoby. Škoda má byť takmer 24 miliónov eur. Obvinení mali konať na území Košíc a ďalších miest. Železnice evidujú zvýšený počet podnetov na ľudí, ktorí sa pohybujú na bicykloch a kolobežkách v priestoroch železničných staníc. Upozorňujú pri tom, že jazda na bicykloch a kolobežkách je v týchto priestoroch zakázaná. V reakcii na podnety prijímajú viacero opatrení. Európsky parlament tento týždeň schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Slovenskí europoslanci vrátane podpredsedu Európskeho parlamentu Martina Hojsíka vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov.
2: 100 tisíce ľudí zo Slovenska pracujú naprieč Európskou úniou a musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Europoslankyňa Miriam Lexman upozornila, že len v roku 2023 dochádzalo za prácou do zahraničia viac ako 116 tisíc Slovákov. Maďarský prezident Tamás Šujok sa domnieva, že návrh 17. novely ústavy predložený parlamentu porušuje vo viacerých bodoch zásady právneho štátu, demokracie a princípu deľby moci. Podľa jeho slov by odvolanie hlavy štátu z funkcie z politických dôvodov vytvorilo precedens pre odvolanie vedúcich predstaviteľov iných nezávislých inštitúcií. Ak návrh poslanci schvália, mandát úradujúceho prezidenta republiky zanikne nasledujúci deň. O jeden z dvoch európskych súbojov v rámci štvrťfinále na majstrovstvách sveta sa postarajú zajtra večer futbalisti Španielska a Belgicka. Červení diabli sa chcú stať prvým tímom, ktorý na turnaji skóruje proti úradujúcim európskym šampiónom. Španieli na prebiehajúcom turnaji ešte neinkasovali a so 6 čistými kontami za sebou stanovili novú hodnotu rekordu v rámci svetových šampionátov. Rekord drží aj brankár Unai Simon, ktorý neinkasoval už 609 minút, pričom jeho séria sa začala ešte v roku 2022 v Katare. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny!
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stanica pre vedcov v Tatrách prejde obnovou. Predseda parlamentu reagoval na výzvu ústavného súdu. Messi bude zastupovať americkú ligu v All-Star zápase. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Správa TANAPu začína obnovu terénnej stanice Zadná Tichá v Západných Tatrách. Stanica už dlhé roky slúži ako zázemie pre odborníkov, ktorí chránia jedinečnú prírodu Tatier a v najbližších mesiacoch prejde významnou obnovou. Investičná akcia je podporená z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Celková alokácia programu je takmer 23 miliónov eur. Obnova stanice si vyžiada vyše 71 tisíc. Predseda Národnej rady Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. Opakovane hovorí, že je pripravený vyhlásiť voľbu okamžite po tom, čo dôjde k politickej dohode. Uviedol to v reakcii na výzvu ústavného súdu o riešení situácie s chýbajúcimi sudcami. Neliečenie alergie alebo zanedbanie liečby, najmä alergickej nádchy, môže viesť k rozvoju astmy. Až takmer 70% prípadov astmy súvisí s alergiou, pripomenulo to ministerstvo zdravotníctva. Varovnými príznakmi môžu byť opakované infekcie dýchacích ciest, kašeľ po fyzickej námahe, dýchavičnosť či znížená tolerancia záťaže. Poľsko musí počítať s možnými sabotážnymi akciami a provokáciami zo strany Ruska. Vyhlásil to štátny tajomník poľského ministra obrany, ktorý upozornil aj na možné ohrozenie kritickej infraštruktúry a správy od spojeneckých tajných služieb. Ukrajinské drony zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň po tom, čo americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. Argentínsky futbalista Lionel Messi je v 29-člennom zozname hráčov, ktorí budú reprezentovať americkú MLS v All-Star zápase proti hviezdam Mexickej ligy. Duel sa uskutoční 29. júla v Charlotte. 8-násobný držiteľ zlatej lopty sa mal predstaviť v All-Star zápase už v lani, no rozhodol sa exibičný duel vynechať. Liga ho za to potrestala suspendáciou na jedno stretnutie. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Krádež materiálu zo stavby pod Tatrami už rieši polícia. Zelené verejné obstarávania komplikujú nejasné pravidlá. Bedard bude chýbať v úvode sezóny Profiligy. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Polícia vyšetruje krádež materiálu zo stavby v obci Štrba. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová informovala, že ku krádeži došlo začiatkom tohto týždňa. Zlodej spôsobil škodu v tisíckach eur. Prípad trestného činu krádeže rieši poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru vo Svite. Ministerstvo vnútra vyhlásilo dve nové dotačné výzvy v celkovom objeme 4 milióny eur na podporu hasičských zbrojníc a hasičskej techniky obcí, ktoré pomôžu mestám a obciám posilniť pripravenosť na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia. O dotácie môžu žiadať samosprávy zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zložité smernice, nejasné pravidlá a súťaženie na najnižšiu cenu bránia verejným obstarávateľom v lepšom využívaní a rozvoji tzv. Zeleného verejného obstarávania. Vyplýva to zo štúdie, ktorá sa zaoberá súčasným stavom zelených verejných zákaziek na Slovensku. Napriek tomu, že Slovensko má zákonom stanovené aj iné kritériá, drvivá väčšina verejných obstarávaní sa podľa štúdie striktne riadi iba najnižšou cenou, čo vylučuje ekologickejšie inovácie. Európska komisia očakáva, že Spojené štáty budú naďalej dodržiavať svoje záväzky v oblasti obchodu a odmieta opakované vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o potrebe USA prevziať kontrolu nad Grónskom. Hovorca Eurokomisie zdôraznil, že Únia bude naďalej chrániť záujmy všetkých svojich členských štátov vrátane Španielska a Dánska. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Prírodná katastrofa spred dvoch týždňov má podľa oficiálnych údajov viac ako 3600 obetí. Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicagu v úvode novej sezóny NHL. 20-ročný center sa podrobil operácii ľavého ramena, po ktorej ho čaká približne 4-mesačná rekonvalescencia. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čoputová.

ostáva do zajtra. Iba mi hovor, iba mi hovor.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Bardejove našli delostrelecký granát. Štátna zbrojovka bráni kontrolórom v činnosti. Slovensko privíta európsky basketbalový šampionát. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Počas výkopových prác v obci Nižná Polianka našli delostrelecký granát kalibru 85 mm z obdobia druhej svetovej vojny. Miesto nálezu bolo bezodkladne zabezpečené hliadkou, ktorá na mieste zotrvala až do príchodu pyrotechnika. Ten nebezpečnú muníciu bezpečne prevzal a zabezpečil jej ďalšiu odbornú manipuláciu. Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, že štátna zbrojárska spoločnosť DMD Group, spadajúca pod rezort obrany, mu bráni vo výkone kontroly. Na situáciu predtým upozornil opozičný poslanec Tomáš Valášek. NKÚ vysvetlil, že predmetom kontroly je zistiť, akým spôsobom štátna spoločnosť zabezpečuje plnenie úloh vo verejnom záujme v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj to, či finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu využíva hospodárne, efektívne, účelne a v súlade so zákonom. DMD Group tvrdenia o bránení kontrole odmieta. Európska komisia oznámila, že voči Slovensku vedie 4 právne konania. V politickej oblasti ho vyzvala, aby správne transponovalo pravidlá o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní. Ďalšie výzvy sa týkajú legislatívy o pitnej vode, o plastoch a životnom prostredí, ako aj o ochrane pracovníkov pri práci s azbestom. Švédsko posilní spoluprácu s Nemeckom v oblasti protivzdušnej obrany, vrátane vývoja bezpilotných systémov. Oznámil to švédsky minister obrany potom, ako so svojím nemeckým rezortným partnerom podpísal počas samitu NATO v Ankare príslušné vyhlásenie o zámere. Zároveň potvrdil, že Nemecko spolu s ďalšími štátmi prejavilo záujem o švédske stíhačky. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Uviedla to britská meteorologická služba potom, ako Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Bratislava bude už od zajtra hostiť majstrovstvá Európy B kategórie basketbalistov do 20 rokov. Slovenský tím pod vedením trénera Mikela Odriozolu chce ísť pred domácimi divákmi za hranicu svojich možností a dotiahnuť to čo najďalej. Na podujatí, ktorého zápasy sa odohrajú v Goupaz aréne a v športovej hale EUBA sa zúčastní celkom 21 družstiev. Slováci sa predstavia v A skupine postupne proti Severnému Macedónsku, Švédsku, Azerbajdžanu a Írsku. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.